0: Урамда шуп ташлап калдырганда доңгыз кебек итәргә онытмагыз. Татар радиосында реклама.
1: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков кос фермасында. Бер тәүлеклек кос бабкәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петряш, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
2: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника плодовых и декоративных растений «Клевер». Предлагаем дачникам и садоводам двухлетние саженцы яблони, вишни и груши. В наличии клубника всего 80 рублей за куст. Все растения от производителя без посредников. Ждем вас на Мамадышском тракте 58 и Залесный 58.
3: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте, Yozel. Хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бүген башлана.
2: Татар радиосы.
3: Иртәнге 6 тулды.
2: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе Новое наследие торак комплексы. ООО специализированный застройщик Global Plus.
5: Май дөрес карар кабул итәр чак. Новое наследие торак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар, балалар мәйданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына Новое наследие торак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
6: Global Plus җитәҗә. Декларациясенә шунда томтары сайтында карагыз.
5: Телефон 7843-205-5135.
7: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
8: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
7: 8 май көнне Казанда алмашынучан болотлы. Кыска вакытлы яңгыр явуы ихтимал. Төнлә 12-13, көндез 24 градуска кадәр җылы. Көнбатыштан уртача тизлектә җил. Иң борынгы кафе 1725 елдан бирле Испаниядә эшли.
8: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Яңа жер тапшыруының иганәшесе порт сәүдә үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипанигматулинаем.
1: Идәрешкә, эштәнгә, автобуста интегеп, йөрмәле сила запланы. Безгә кисен йөгереп, сила туры китереп, без электросәпит сайларбыз. Калган өчен борчылма, без үзебез җайларбыз. Гарантия, сервис бездән, барлык төр техникага. Җайлап, майлап, киләп, кысып, тапшырырбыз кулына. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат. Гади сәпитләр дә бик күп. Кил дә үзең шартларга. Олысына, кешесенә, барысына да табарбыз. Киңәшчеләр белән бергә ышаганын сайларбыз. Оренбург тракты 160, 2-нче корпус, портта. Сила туры килгән сәпит безнең кибеттә ята. Ипанигматулин.
2: Яңгыр Татар радиосында
3: Зәринә Асылкаева, Көтәм, Венера Мәхмүтова көе, Венера Мәхмүтова сүзләре.

0: түшкү сызык Вернутта, ру сайтында козундагы франткам экселдеги кибитлерде тоныша аласыз.
1: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык. Проточная 6-8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
2: Май! Эш качмас ул! Купаты кыздырып ашарга да жайын тап давай!

0: Тотарлар энциклопедиясы.
1: Эсин белейдиңме? Танылган рәссам Сальвадор Далиның хатыны Гала Дали Казанда дөньяга басала. Тугаш бирелгән исеме Елена була. Әнисе Антонина Диулина кызын яратып Галина Гала дип йөртә. Иң кызыгы шул, Сальвадор Дали белән аны беренче ире Поль Эливар таныштыра.
2: Белмәү гаеп түгел, белергә теләмәү гаеп.
3: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
4: Җылы майны Йылмай майы белән каршылагыз.

0: 비게네 꼬났다 비게네 꼬났다 아마
1: 비게네 클라는 뜨까 이거네셔스 아피코잠 시그시그즈 이키즈리 이그르마 비스틱산벨 오오 아피
2: Park bo'ylab plyaj boshli bir bandit yuri. Onun yanına bir abi keladi.
3: O'lim, mening mashim sening bultirgaringni o'tirdi.
2: Ticho abika, nishik sening mashing mening itni o'tira olsin deydi, a?
3: Iting tig'alab o'ldi o'lim, tig'alab.
4: Hayvanlarga azık hazırlarga da, süt yetiştirirge de texnika kerek. Presslar, özi tiyap boşatadırgan orbalar, tırmalar. Abi Kazanğa müracaat etiniz. Şaltıratınız 8-8-250-2581. Abi Kazan, sıyırların rahmet aytır, akuşların günleşir.
5: Uyan Totar tapşuruğunun iğaneşisi Omikron klinikasında kuzlerge lazer korrekciyesi 13900 sumdan 567-2332 567-2332 OO Glass Clinic.
6: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз мі?
7: Омикронға әлбәтті.
6: Күз көрімін яқшыртасы бар мы? Омикрон 13900 сумға 2 күзге де лазер коррекциясы ясатырға мы? Мұнысы да Омикрон.
8: Акция 2026 жылының 31 майына қадар давам еті.
6: Омикрон клиниксы. Зинин ұрамы 1-ші үйір.
8: Тискәрі иғынтысы болырға мүмкін. Тоби білекен әшләші сұрала.
9: Шәхси шикләр турында сөйләшүебезне алга таба дәвам итәбез. Хәтта килгән хәтта килгән хәбәрләребез дә бар әле безнең. Шушы темага кагылышлы. Беләсезме нәрсә дигәннәр? Сәлам, Татар радиосы. Тормыш иптәшемнең телефонында компромат эзләгәндә үзем турында таптым язган.
10: Аха, нәрсә тапкан икән, нәрсә тапкан. А язылмаганмы?
9: Әлегә тормыш исемен әйтеп тормыймдыр инде.
11: Аның турында бер нәрсә язышканнардыр инде.
9: Ә ул димәк тормыш иптәше турында эзләгән, дими? Компромат.
11: Аның телефонында, әлбәттә, аныңа. Ә монда күрәсең, башка кешегә аның турында нәрсә дә булса язганнардыр дип уйлыйм гына инде мин. Белмим, бу теге. Ләп чыгарабыз әлеге мизгелдә.
9: Шикләүләр димәктән иремнең телефонын бер мәгълүмат иремнең телефонын бер мәгълүматны үзем өчен исбатларга гына карадым. Бүтән карамам дидем, нервларым тынмыш зато. Ул борчылсын хәзер дигән. Беләсезме, менә нәрсә генә бер-бер карасагыз да, бер-бер нинди дә булса, күңелне борчытыр гына бер табыла ул.
10: Мин Әйдәйләр, сөйлә.
11: Я сөйлә, Луиза.
10: Тормышны күргән, шундый тәҗрибәле ханым бер тапкыр миңа шундый киңәш биргән иде. Ул әйтә, бер кайчанда иратның телефонын карарга ярамый. Нәрсә кирәк булса, менә нәрсә табасын килә синең анда. Мәтәм, ну нишек инде? Ул әйтә, синең белән яши икән, димәк, синең белән яшисе килә. Анда бер нәрсә дә эзләргә кирәк түгел дип әйткән иде.
11: Юк, телефон карау алансы ярар. Менә кайберләре бит мәҗбүр итәләр парольләрен бирергә. Анда телефоннан, социаль шелтерләрдән, мәсәлән.
9: Кайбер вакытта, я, әле менә шулай ук шәхси шикләр име, ул социаль шелтерләрдә бер бит булдыру.
11: Анда мәсәлән,
9: Илнур Гөлнас.
11: Юк, дөрестән дә, ие. Һәм телефонны ярар аны теге бүген алдың, күрсәттең, карадың дигәндә шул бит алып куйдың. Ә социаль челтерләргә бит төрле вакытта кирип була. Һәм син аны белми дә каласың синең аккаунтыңа кемдер кергәнен. Менә шул ягы да бар бит әле аның. Кемдер бит дөрестән дә сорый юк, бир миңа кирәк, бу мин карап барам, тикшереп барам, бу теге шылбырга асып куйган шикелле. Була түгелме соң инде бу?
9: Шулай. Шулай булып чыга инде бу.
11: Кемнәрнеке менә шулай, егетләр, кызлар, ба, языгыз әле. Монда хәзер теге тыңлап утырга әлбәттә рәхәт.
10: Егет шикләнү өчен бер сәбәп бирген икән, паролын да бирергә әзер булсын инде бу очракта. Менә ул темага кирип китмибез хәзер. Мин үз фикеремне әйттем дә, башка ул темага кирмибез.
11: Хәзер
10: шикләүләр, шикләр турында сөйләшергә әле. Шуннан да менә миңа калса бүген, бүгенге хатын-кызлар алар үзенең ниндидер шикләрен билгели белүче кешеләр дип әйтимез соң инде. Һәм бу шатландыра.
11: Миңа калса, бүгенге хатын-кызлар алар бары тик тагын да катырак матурлыйлар бу тормышны. Һәм шуннан килеп чыга менә бу имештер, минем анда шикләр, мин анда тегле әйтәм, мин анда булай әйтәм, мин тегесен, мин монысы фәлән мәсәтән.
10: Мәсәлән, шит кешеләрне үзләренең гаиләләренә кертмиләр. Безнең бит инде элек-электән, анда мәсәлән, иратның я булмаса хатын-кызның туганнары, апайлары, абыйлары, әти-әниләре менә ул тормышка кысылырга гына торган име. Ә бүгенге көндә яшьләр ул шикләрне бик яхшы билгели беләләр. Аны әйтәләр, бу безнең гаилә һәм анда кергә ярамый.
11: Әйтеге районнан анда бер апайым яза, минем улым анда сезнең шәһәргә укырга керәсез дә яшәп торсын әле. Дигәндә видеолар ләккән бармы сезгә?
10: Алар видео гына түгел, андай тәкъдимнәр дә килгәне бар бездә.
11: Шулла. Тамны. Имештер менә безнең анда, ну, мәсәлән, мин. Авылда яшим, анда белмим. Юк, мин яшим Казанда, Мәскәүгә укырга керәм. Әмма миңа фатир яллап тормас өчен, мәсәлән, анда минем әнием анда, әтием яза Луизага. А Луиза безнең туган ди. Имештер, карале Луиза, син бит инде Мәскәүдә торасың, синең фатирың үзеңнеке, безнең менә Илнар анда институтка керде укырга, сезгә киләчәк, сездә яшәячәк. Әле теге сорауда ни туда юк хәтта. Сезгә киләчәк, сезгә яшәячәк. Икегезгә күңелле булар, бергә шунда яшәрсез, ашарга пешерсез, үй җыштырасыз, совхоз усларсыз дигәндәй.
10: Әс авылда яш кеше, син дә яш кеше.
11: Әй, әй, әй.
10: Соңгы вакытта инде бернинди проблемасы юк, тоталарда яшиләр бергә. Әгәр, мәсәлән, менә мин күз алдыңа китер. Андый әйберләргә каршы түгел.
11: Менә күз алдыңа китер, сиңа мәсәлән 20 яш, 25 булсын, нимә? Син яш анда, кыз, үзеңнең фатирыңда яшисең. Сиңа анда берәр ерактан яза туган апаң, двоюродник туган була инде. Минем кызым менә анда шулай керә, синдә яшәсен, синдә торсын, синдә күз кылак булырсың, сиңа да иптәш булыр дип. Син нәрсә яшәсен дисеңме? Тәүлегенә 24 сәгать, көн саен.
9: Менә бу хакта без бераз гына соңрак аралашырбыз, ярыймы? Хәзер әзрәк Луизаның син бик каты теге, бик каты сораулар белән анда яудырдың, шуңа күрә бераз гына уйласын. Әйдә без киләсе сәгать башында ишетербез. Бездән айрылмагыз.
4: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясенә цемент артыннан кил. 226-93-45. ООО Илман. Кайбер цемент кайф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
0: Хитлар ремейк. Тота радиосында.

0: акчага кызыкмагыз. Шын байлык ул иште. Мәсәлән, бүер.
1: Татар радиосында реклама.
2: Автомобиль сайлаганда шикләнүләрне читкә куегыз. Хәзер фактлар теләсә кайсы рекламадан көчлерәк сөйли. ТНТ 7 кроссоверлар арасында тикшерелгән сайлау. Моңа үзегез инанагыз. ТТСта тест-драйв узыгыз һәм 520 000 сумга кадәр өстәмә файда алыгыз. Безгә ышаналар. ТНТ ТТС. Декабристлар урамы 81В. Безне шәһәр картасында эзләгез.
3: Әлбәттә, түгел, тәкъдим аягына кадәр.
4: Керама Марацци компаниясының Италия технологияләре буенча җитештерелгән керамогранит плиткалар һәм обойларын 30%-ка кадәр ташлама белән алырга өлгер. Ремонтны аннан соңга калдырма. Керама Марацци белән бергә яңар.
5: Акция 13 майга кадәр гамәлдә. Оферта түгел.
6: Сиңа ни булды? Соң арада кәефсез йөрисең.
7: Тешләр бетте. Дәвалыйсы бар. Имплант куярга кирәк.
6: Минем киңәш Альба Дент клиникалары. Авыртусыз теш дәвалау, теш ясау һәм ышанычлы имплантлар куйдыру кулай бәягә һәм Мирлек гарантия белән акцияләрдә каралган Альба Дент стоматологиясендә көчле табиблар, тешле дә, кайыплы дә булырсың. Телефон 210-2525.
8: Искәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
9: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
10: Зәвык, тәмле ризык, Казан 50-гене шокрым яраклыкта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы банкет залларында. Унайлы парковка, зотлы ризын хэм интерьер. 891-72-86-16-16.
11: Рәхәт итеп ял итәсегез киләме? Алайса, Нарахати ял базасына килегез. Казаннан 5 км ераклыкта гына урнашкан. Идел буенда үз комлыгы, мунчалары, туйлар һәм юбилейлар өчен уңайлы кафесе, арендага бүлмәләре булган Рәхәт урын. Яшел Үзән районы Новый урамы 5-2. Сайтыбыз na.dikisrahati.rf.
12: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
5: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
13: Игә бер кигә тапшыруының иганәчесе 16 торак комплексы. ООО ЗТК ресурс.
14: Казан тарих сулышы сакланган үзәк. Париж коммунасы урамы. Монда мирасы яңаша яңгырый. Үткән белән бүгенге көн очраша. 16 татар модерны рухында тудырылган завоклы, камерлы йорт. 4 катлы, нибары 26 фатир. Ремонтка алдан эшкәртелгән. 4 метрга кадәр биек түшәмнәр. 16 Казан үзәгендәге сезнең шәхси резиденциягез. Тулырак мәгълүмат 208-0300 телефоны аша.
15: Төзүче ОЗТК ресурс проект декларациясы нашу тадомны сайтында.
16: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.
17: Татар радиосы.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Татар радиосында иртәнге 8.
2: Татар радиосы.
4: Яңа жерлы сәгатьнең иганәчесе Новое наследие торак комплексы. ООО специализированный застройщик Global Plus.
5: Май дөрес карар кабул итәр чак. Новое наследие торак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар. Балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына Новое наследие торак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
6: Global Plus җитә. Декларациясе нашны татомдагы сайтында карагыз.
5: Телефон 7843 205 51 35.
7: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
8: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
7: 8 май көнне Казанда алмашынучан болотлы. Кыска вакытлы яңгыр явуы ихтимал. Төнне 12:13, көндез 24 градуска кадәр җылы. Көнбатыштан уртача тизлектә җил. Иң борынгы кафе 1725 елдан бирле Испаниядә эшли.
8: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
9: Стань

0: борчылмагыз. Сәламәтлегегез ниндигене халатта булса да, ул гомерегезнең соңгы көненә кадәр җитәчәк. Татар радиосында реклама.
1: Яз үзгәрешләр чыры. Экспокардан яңа

0: Яш хам яулык байлау бүләккә. Сиров урамы 4А 240-60-55.
1: Керама Марацци компаниясының Италия технологияләре буенча җитештерелгән керамогранит плиткалар һәм обойларын 30%-ка кадәр ташлама белән алырга элгер. Ремонтны аннан соңга калдырма. Керама Марацци белән бергә яңар.
2: Акция 10 майга кадәр гамәлдә. Оферта түгел.
3: Сиңа клиентлар кирәкме? Яки кирәкле хезмәтне тиз табарга телисеңме? Чишелеш бар. Арс кушымтасын ач. App Store яки Play Market-ка кирәсең. Арс дип язасың һәм кушымтаны телефоныңа урнаштырасың. Берничә минутта профиль ясыйсың һәм үз бизнесыңны үстерәсең. Арск, барысы да бер урында. Хәзер үк кушыл.
4: Евразмаркет металл прокаты базарында әйдәп баручыларның берсе. Арматура, үрлек, турба, почмак, швеллер, тоба, калай, Казан һәм Йоршалы складыннан. Заказны тиз арада кабул итү һәм үтәү, китереп бирү хезмәте һәм клиент белән охыргача эшләү. Евраз.маркет сервис нишкәлекләрдән тора.
2: Евразмаркет АЖ. Бограян 102-61-021-71-501. Таганрог шәһәре, Кими урамы 9.
5: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Исәнбіз Татар радиосымен Илнар фикірлері білен келешем. Ол бек дұрыс айтты, туғаннар тұрында да. Күші сүймеген күшілер алар, кім іште аралашмай. Мен шулай ойлаймын дегендер, көрдің ме? Әсен мында отырасың, энергия білен өлшәсі келмейді.
1: Мен өз фикірімді айтмадым бит әлі.
0: Йоқ, сен бит айттың.
1: Лариса Гузеевінің сөздерін.
0: Ну, мына шул Гузеева тұрында айтасың деп айтуым.
2: А Лариса Гузеевімен сен келешесің ба?
1: Мына бірнеқадар хақлық бар деп ойлаймын.
2: Аңладық.
1: Шулай жазып қой.
0: Мен чекшілерге алайсағым мен. Кіші білен бетінде іштің нәтижесі болсын үшін.
1: Мені іштің нәтижесі болсын үшін бүтін фокус іште болырға кейш. Әнда шей үшілер,
0: кім білендірсі сөзді үшілерді түгі. Қой бір іште бетелі, қой бір үлкеде бетелі біне чекті бәйтін сенға шақсы мұнасабатлар да бек мұхим.
1: Энергетика.
0: Ну, мен тек мәселе менә безнең өлкә. Менә күз алдан китер Луиза. Без үшебез бергә, һәр көн һәр иртә саен сәгат 7-гә җыелабыз, сөйләшмибез, аралашмибез гомумән. Микрофоннар кабына, без чыгып китәбез эфиргә. Хәтта нинди тема турында сөйләшәсендә, нәрсә ничек икәнен дә белмибез. 2 сәгат буе эшлибез, микрофоннар сүнә, без шулай бер-беребезгә бер сүз дә эндәшмичә, һәр беребез теге эшебез
1: үшегә
0: тарала. Менә ничек сиңа? Шәп перспектива бу.
2: Менә карагыз әле. Тыңлагыз әле. Бик тә саллыгына матур хәбәр килгән. Хәерле иртәләр, Татар радиосы хезмәткәрләре. Безнең бер зәвыклы, культуралы, кычкырып та сөйләшми торган хезмәткәребез бар иде. Шул сөйлим. Эштән кайтып бусаганы гына атлап керәм. Шунда ук ирем, кызым берсен-берсе бүлә-бүлә көннәрен ничек үтүен сөйли башлыйлар. Хәтта этебез дә мин кайтканга сөенеп каршыда бии, шән-шән килә башлый ди. 2 көн түздем, 3-нче көнне сүгенеп торып җибәрдем ди. Туктыйсызмы, сез юкмы? Бирегез миңа ярты сәгать эштән соң үз хәлемә килергә дип кычкырдым ди. Барысына да шок булды, хәтта эткә дә. Шул көннән бирле мин эштән кайткач ярты сәгать минем янга берсе дә килми ди.
0: Менә.
1: Мин киресенчә бик сагынып кайтам да, миңа киресенчә менә ул игътибар кирәк.
0: Армыйсың димәк, Луиз. Армагач нәрсә? Эшең юк дигән сүз.
2: Һәр бер кеше төрле.
1: Төрле-төрле. Әйе. Миңа мәсәлән, урыннарның алышынып торуы кирәк. Мәсәлән, бер җирдә мин, ага, монда эшләдем, ниттем, башка җирдә күчтем, миңа нит куяндыр энергия килә дә мин
0: башка җирдә
1: уянып китәм. Әйе, икенче сулыш ачыла.
0: Әйе, монда индивидуальный анс сүз дә юк.
2: Димәк, киләсе сезонда Луиза берәр заводка эшкә керәчәк инде. Татар радиосыннан соң.
1: Йоқ, йоқ, йоқ, йоқ, йоқ, йоқ, йоқ, йоқ,
0: йоқ. Нәрсе, әйбәт.
1: Нәрсе, әйбәт.
2: Мене...
1: Тағын бір іш тапмақшы боласыз мене.
0: Ие.
2: Тағын шушы шәхси шикілерге нәрсе кіресің.
0: Ие, біз сұраған едік.
1: Әтиянилер білен, мене әтиянилер турында сөз қозғалтмадық, еме? Әтиянилер білен сөйләшкенде, ниндір шикілер бұйырға тиеш мі біз яшлер, я болмаса әтиянилер, неше ойлайсыз?
0: Но, бұларға тиістірейін олар бар.

0: ettik mesela da dinge niye sokun epey tamam mısın bu tinin?
1: Yok anlayayım da edepsizlik bu şekilde duygu. Bu mağnesizlik.
2: Anlarsın şey yaptır benim bana itesi kileyim. Tıga minanın da uzun ilenmegen yigit bularak minanı barı tık türlü tıga kinolarda ağına kurganım barıyım. Bırak ne diyen de yumur şovlarda. Mine şunday tıga şahsi şiklerge kırta tırgan aybır. Ol da bosa mine ir bilen kuatın mesela yıklav ya talarıyım. Hem de irte tanınan ping ping. Hamanda koynana bilen koynata yake koynana gana kilim jite. Anda meselen turgus tur. Aydagiz anda işlibiz. Tegisi mınsa. Mina mınsa nani çi qarisiz?
1: Mina ya ham sinin fikrini devam edip. Meselen bu bir situasi. İkinci situasi. Sin irin bilen anda belki koynanaların bilen birge yaşaysın. Ham sinin irine yeterler. Hazır jiyin şunda barabız. Sinden planda sorap durmaylar. Синин нәрсә эшләргә җыенасыз дип ясырап тормыйлар. Менә аңа әйттеләр, ул китергә тиеш.
2: Менә бу. Юк, синнән дип әйтүе бу инде.
1: Синнән түгел инде, синең гаиләңнән. Сезнең планнарыгыз бармы? Сез нәрсә эшләргә җыенасыз дип сорап та тормыйлар. Әйдә, җыен, шунда киттек.
2: Синең фикереңчә мин тегә шара аңладым, мәсәлән, сиңа килеп сорга тиеш. Карале, Луиза, мин синең иреңне бер ярсатка алып тормыйлар, яме?
1: Юк, инде яшьләрдән сырыйлар,
2: мәсәлән.
1: Яшьләр, сезнең планнарыгыз бармы? Сез нәрсә эшләргә җыенасыз? Әгәр дә Şulay işlesek deyip. Mine şunduyum. Situasiyada.
0: Mine şu an kuraya yaşlardan sırıylar da indi Luiz. Yaşlardan sırıylar. Bilesin mi? Biz bittiğine hazır yaştı bu gül. Vakit bara.
1: Sın cevap. Mine Baybulat sıra o birdim. Min sıra o birdim. İlnar sana cevap bir gekine kolay.
0: Kömleşim sıra o birdim. Tüm turalar bana. Uzun elini dedi. Psikolog olarak hissettim. Bayan bilim indi miydi? Karkışın uzun işi.
1: Миңа калса.
0: Әлбәттә булырга тиеш.
1: Ярамый ала эшләргә Байбулат.
0: Ничек?
1: Менә Байбулат әйтте бит, шалтырап нишәдә.
0: Нишләп ярамый.
1: Юк, ну хәзер.
0: Алай дисәң, алай юк, алай дисәң, ир егеткә, йөргән кызы көтмәгәндә чәчәкләр җибәрергә, яисә әлеге чәчәкләрне илтеп бирергә ярамый. Көтмәгәндә звонить итмичә, шалтыратмичә.
1: Сюрприз.
0: Ник аның тегесе дә сюрприз бит инде, әнисе килгән кунакка сюрприз буларак.
1: Кайнандан килгән кунакка сюрприз.
0: Ну, Луиза, ну менә кара.
1: Шәп сюрприз.
0: Әниш... Красина, еланлығын көрсете башлады теге біреу. Қытықлана біреуінің көңілінде.
2: Иманым Камилимен қазіргі уақытта мына ошылай деп айткеш, мына көпшілік қатын-қыздар күліп қойдылар.
0: Күліп кіне болса да. Деп елайып қойдылар. Луиза, мына сіздің, мына шушы бар енді шушы. Мына айтам бейді, мына эх, эфирден әйтерге ярамай. Ну, мен қоса сюрприз, әгер де қойнанығың, онда Joshin ovulda yaşasa, no bir günə gündə indi yoxlamış.
1: İşikni oşmasqa kerak deyib yazıb yibərgənlər.
2: İdə
1: bir gündə yox.
2: Bərkəm yox.
0: İşikni oşmasqa. Nikovo net doma.
1: Biləsizmi, bir pritchi iskətdi. İşinizni siz kilgəndə işikni oşır kişi bulsun üçün qız tobırğa kerak. Qız bala tobırğa kerak. Силимол притчина вақыт бар ма, юқ ма?
0: Ират тапсаң ашмеш тұл демек.
1: Мына силимол вақыт бар ма, бай бұлар?
0: Вақыт деп біздің.
2: Ойнысы бар біздің.
1: Ойнысы бар, айда ойнансың сыңырақ силерді.
0: Мына қояндыр олалар бетінделар, анай меймішті тіге. Ишік маңшы орын тілесе, қатын қыстап деп.
1: Син ойын турында әйтті, хам...
0: 205-05 студия біздің телефон номері.
1: Хам...
2: Ойнысыз сіз бүгін Илнар білен.
1: Илнар білен ойнысыз. Причина сілім мені шолтыратқан орада.
0: Мені менде күліп алдым дегендер. Но ешік, но ешмеші қолмас едім, сойыс не позволяет деген. Мені көрдің бүтін сүді сенің шекілі шәкі түгілі
1: ойызы. Келін білен кияу тұйдансын. Үш күн іде ел етмекші болалар. Бір кімге де ешік не ешмеші, мені бір-бірсі білен тігі рахатленіп ел етмекші болалар. Һәм килешәләр. Бер кем килсә дә ишекне ачмыйбыз дип. Һәм бер көнне, икенче көнне ишеккә шакыйлар. Шакыйлар. Һәм билгеле була Киевнең әтиәниләре килгән.
0: Әлбәттә билгеле.
1: Киевнең әтиәниләре килгән. Һәм булар, "Ю, без ачмыйбыз, без шулай килештек" дип ачмыйлар. Һәм икенче көнне Кәләшнең әниләре килә, шулай шакыйлар.
0: Билгеле ачмыйлар.
1: Һәм ачмыйлар баштаймы? Килен кеуге әйтә инде килен дип инде кызы хатыны иренә әйтә иде ошыгынды дип име елый башлый һәм елагач инде билгеле ошалар хәбәт әниләр кертәләр шуңа күрә менә олы яшта сиңа ишикне ашар үчүн кыз табырга керек
0: деп айтты. Кандай кайсы притча?
1: Притча мына шу кыз.
0: Тиги тарих кылып
1: берчи. Кыз ул шу шулай итирип китирип чыгара ситуацияны шул катлык ирне бүгө ала хатта ишикне ала. Мында демек,
0: хатын кыз бары тик манипулятор гана. Үзе икси бирге отурып, әлеге фикергә килгәннәр, андый хатын кызны куып чыгара кирәк.
1: Әгәдәтте алай булмый, гадәттә.
0: Арт ягына тибә-тибә аны куып чыгарга кирәк ул хатын-кызны. Димәк, киләчәктә дә шулай булачак.
2: Әсим менә шул кыз табырга кирәк дигәч, минем миңа Гамил Авзалның шигыры искә төште. Аптырадым бу хатынга, кыз таба да, кыз таба. Мин димен малай хакына докторга барып кара дигән. Бар безнең шалтыратучыбыз.
0: Алло,
2: аралашып алыйк әле без аның белән. Алар аралашыр алдыннан торып кына алырга кирәк бит. Алло, исәнмесез? Хәерле иртә.
3: Алло, җан, хәерле
0: иртә. Кем шалтырата безгә?
3: Казаннан Рафис.
0: Ишетелми, катырак.
3: Казаннан Рафис булам.
0: Рафис.
3: Әйе, әйе.
0: Рафис абый, кашан соңгы тапкыр безнең белән тур эфирда сөйләшкән идегез?
3: Кышкына. Яңалыкка кадәр.
0: Яңалыкка кадәр. Уни безме бер безнең уйларыбыз уенын беләсезме?
3: Әйе, әйе, мен бар.
0: Киттек әйдәгез алайса.
2: Туктагыз, киттегез. Кимне ким чыга?
0: Мен уйлыйм.
1: Илнар чыга бүген, Илнар. Рәхим ит. Түге якка.
2: Җөмләләр бүген
1: төзелде.
2: Шуңа күрә Луиза тарафыннан төзелде, шуңа күрә рәхәтләнеп шушы җөмләләргә җавап биреп дәвам итәргә кирәк. Киттек, башлыйбыз.
1: Тугызынчы май көнне мин
3: ял итәм.
1: Күкләребез һәр вакыт
3: аяз булсын.
1: Авылда әни көтә, эш күп.
3: Эшләргә кирәк.
1: Жәлләп мәше алдым, ә ул?
3: Аман жықлый.
1: Үскәш мин дә әти кебек.
3: Зур начальник булам.
1: Яхшы.
2: Булды, теркәп куйдык. Илнар! Әйдә, рәхим ит. Кая, бик
1: ерак. Аның кересе килми.
2: Бик еракка оқшылып китте бугай ул. Кайда Илнар, кайда икән Илнар?
0: Ишетелмәсен өчен, ялгыз гына булса да тыңлап тормасын өчен генә. Ерак карап киткән идем.
1: 9 май көнне мин
0: эшлим.
1: Кеше ял итә.
0: Ну мин эшлим ул көнне.
1: Күкләребез һәр вакыт.
0: Аяз булсын.
1: Авылда әни көтә, эш күп.
0: Авылда әни көтә, эш күп. Эшлибез, кайтабыз, эшлибез.
1: Эшләргә кирәк.
2: Эшләргә кирәк диде.
1: Эшләргә кирәк. Жәлләп мәше алдым, ә ул?
0: Жәлләп мәше алдым, ә ул? Мен диванны кыра.
1: Ә ул диванда йоклый.
2: Аман йоклый.
1: Үскәш, мин дә әни кебек. Әти кебек. Үскәш, мин дә әти кебек.
0: Үскәш, мин дә әти кебек. Зурусам, белмим
1: инде. Зур начальник булам. Әмма берсе туры килде.
2: Берсе туры килде.
1: Күкләребез һәр вакыт аяз булсын.
2: Чын күңелдән котлыйбыз.
1: Илнар сине.
2: Рафис.
0: Рафис абзы кемнәргә сәламнәр?
3: Сәламнәр, мине бар тыңлаучыларга, танучыларга, үземнең әтиләремә, баякларына, патрыма, балаларыма, теге коллегаларыма зур кайнар сәлам.
0: Рәхмәт. Без дә сезне котлыйбыз һәм бүләккә тапшырабыз сезгә Кәрим Тинчурин театрына 2 кешелек чакыру билеты. Рәхәтләнеп барып, тамаша карап кылып кайтырсыз берәр матур спектакльне, яраймы?
3: Аха, рәхмәт.
0: Рәхмәт. Бүләк буенча элемтәгә чыгарлар, кайда ничек килеп аласын, әлбәттә бөтенесендә аңлатырлар. Тинчурин театры безнең Татарстанның бер адресы буенча урнашкан.
1: Әйе, һәм Тинчурин театрының киләсе премьерасы турында да әйтеп китик әле, ул 26-27 май көннәрендә Уильям Шекспир буенча куелган Отелло спектакль.
0: Нәкъ шулай. Хәерле иртәләр, без үз үебез белән торабыз. Кайнана белән кайната, любой вакыт килеп җитәләр, шалтыратмыйча. Минем өчен бу нормаль күренеш. Кунакка килгәннәренә сөенеп торам. Үзеннән тора дип уйлыйм. Мөнәсәбәтләрдән үз әти, әнием кебек аларны хөрмәт итәм дигәннәр. Менә ничек инде синең иртә белән әтиенең киләсең кунакка сюрприз буларга әйтмешә һәм
1: синең рәхмәт. Менә үзеннән тора дип уйлыйм дигән нәрсәгә бәйләнеп аласы килә. Синең генә тормый, ә кайнана белән кайнатадан тора бит әле. Алар нинди? Алар ашык якты икән, алар сине һәр вакыт көтәләр икән, сине чын мәгънәсендә яраталар икән. Билгеле, син дә аларга шул карашта буласың.
2: Әгәр дә син аларга яхшы булсаң, алар да
0: сиңа яхшы
1: булачак. Әйе.
0: Менә мин сизәм, менә моннан ниме? Менә моннан. Ят.
1: Яхшы энергетика киләсе.
0: Юк, юк, юк, монда. Монда әзгенә генә. Менә пышт итеп кенә җибәрсәң, әйме, менә монда
1: ул якта.
0: Монда дөрле кие башлаячак шундук.
2: Шуңа күрә сүндереп алыйк әзрәк.
0: Шуңа күрә, Луиза, кияүгә чыккан соң икән, бөтенесендә хөрмәт тирә кирәк.

0: ВАЗ 21 уника машинасын сатам. Пробег 728 километр. Мені М7 трассасының 728-ші километрында табаласыз. Татар радиосында реклама.
1: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди второй квартал 2026 года. Второй очереди четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
2: Рураям тортун кабам, күзләремне юмам, һәм балашакка кайткан кебек булам. Аналар шәме хәбәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул. Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
3: Тиздән Корбан бәйрәме, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
4: Килегез, күрегез, карагыз.
5: Каркаслы мунчалар, дачи йортлары салабыз. Алдан түләүсез төзибез. 7 көндә мунчалы һәм йортлы итәбез. Бөтен Татарстан буенча эшлибез. Җәйгә кадәр иске бәяләрдән төзелешкә урын һәм көн бронлап белгерегез. Беренчеләрдән булып, үз мунчагызда юыныгыз. Тулырак 208-0780 телефоны буенча.
6: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
7: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
8: Әлегенә кебек. 2001 елда Татар радиосы алып баручысы Эльвира Шамгу үзеннән дә зур букчасын асып, көтү-көтүчеләргә төшке аш илтергә бара. Шул ук елның 24 августыннан Татар радиосы сөйли башлый. Әлегенә кебек. Татар радиосына 25 яшь.
9: Тигәнәк тә кунакта.
10: Тигәнәк тә кунакта.
9: Аба. Тигәнәкләрнең тәкә иганәшесе Апи Казан. 8-850-2181. О, Апи.
11: Миңа 15 яш булганда, чиген кызы миңа булай диде. Син еләсе, хатын-кызларга бик күп акча тоташаксың. Миңа хәзер 30. Мин өйләнгән һәм 3 кыз үстерәм.
12: Хайваннарга азык әзерләргә дә, сөт җитештерергә дә техника кирәк. Пресслар, үзе тияп бушата торган арбалар, тырмалар. Апи Казанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз. 8-800-250-2581. Апи Казан сыйрларын рәхмәт әйтер, ә күршеләрен көнләшер.
13: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32. 567-23-32. ООО «Глаз клиник».
14: Күзлек һәм линзалар туйдырдымы? Омикронга килегез. Ерактан күрмисезме?
15: Омикронга әлбәттә.
14: Күз күремен яхшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумга 2 күзгә дә лазер коррекциясе ясатыргамы? Монысы да Омикрон.
16: Акция 2026 елның 31 маена кадәр дәвам итә.
14: Омикрон клиникасы Зинин урамы 1-нче йорт.
17: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиблар киңәшләшү сорала.
13: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавта-25».
18: Опа-па-па, понеслась, родная!
19: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хаврейл FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавта». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавта». Сибирский тракт 52-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Хаврейл FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит «Паузбилбанк». Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии. Не оферта.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
1: Бронь столов 225-44-33.
5: Эмис. Кәхуәгә яңа караш. Уникаль формула һәм көне буена дәрт чыганагы. Махсус тәкъдим. Имис сатып алганда Малайзия кәхуәсенең бер тулы тартмасы бүләккә. Тулырак мәгълүмат imis.ru сайтында.
6: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков каз фермасында. Бер тәүлеклек каз бәткәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
7: Татарлар энциклопедиясе.
8: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
9: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була.
10: Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
11: ИБ Шайхетдинова, ГМ, Украян, ИБ 324-169-00-161-392.
12: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Тар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
0: Тар радиосы. Кояшлы казаныбызда сәгать 9 тулды.
2: Тар радиосы.
3: Сәлем, Тар радиосында һава торышы.
4: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
3: 8 май көнне Казанда алмашынучан болотлы. Кыска вакытлы яңгыр явуы ихтимал. Төнне 12:13, көндез 24 градуска кадәр җылы. Көнбатыштан уртача тизлектә җил. Иң борынгы кафе 1725 елдан бирле Испаниядә эшли.
4: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Яңа җыр тапшыруының иганәшесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге Ипе Нигматуллин АМ.
1: Әти, мин кайдан барлыкка килдем?
2: Бик ерак җирдән, кызым.
1: Сәпитен.
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Яңа җыр Татар радиосында.
4: Зәринә Асылкаева. Көтәм. Венера Мәхмутова көе, Венера Мәхмутова сүзләре.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 89172-308 номерына яздырып җибәр. Иң кызы

0: Әгәр дә 31 августтан 1 сентябрьгә каршы төндә урамга чыгып, ихтибар белән тыңлап торсаң, миллионлаган мәктәп баласының елаганын ишетергә була. Татар радиосында реклама.
1: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года, второй очереди – четвертый квартал 2026 года, третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
2: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
3: Ну что там?
4: Усталость и сонливость.
3: Да-да, совсем сонливый.
4: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
3: Нет, торопитесь. Не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Тиздем Курбан байрамы, син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
7: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая крупа гречневая «Царь» 39 рублей 99 копеек за 500 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
8: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
9: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз мән?
10: Омикронға әлбәтті.
9: Күз көрімін яқшыртасы бар мы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
11: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етті.
9: Омикрон клиниксы. Зинин ұрамы 1-ші ер.
12: Тискәрі иғынтысы бұлырға мүмкін. Таби бләкен әшләші сұрала.
13: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.
14: Тигәнәктә кунакта, тигәнәктә кунакта. Амма.
15: Тигәнәкләрнең тәкә иганәшесе Апи Казан. 8-850-2181. Оо, Апи.
16: Берәү телефоннан шалтыратам.
17: Кызганычка каршы җыелган абонент номеры сезнең белән элемтәгә керә алмый.
18: Беренче тор, что ли?
17: Юк, беренче 3 таны тавыш бирде, калганнары дәшмиләр.
19: Хайваннарга азық әзерләргә дә, сөт җитештерергә дә техника кирәк. Пресслар, үзе тияп бушата торган арбалар, тырмалар. Апи Казанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз 8-850-2581. Апи Казан сыйрларын рәхмәт әйтер, ә күршләрен көнләшер.

0: Әгер дә булачак төшшегез сезгә бик тә ошарга тырыша икән, димәк аның кызы белән нидер дөрес түгел. Татар радиосында реклама.
1: Мега мебель, ЦДМ, мебельный базар сәүдә үзәкләрендә. Питрәш, Тилеше, Байлар сабасы, Балташ, Кукмара, Балык бистәсе, Алексеевск, Базарлы мотактагы Рашим мебель кибетләрендә 9 май җиңү көне уңайыннан барлык товарларга 9%-ка кадәр ташлама каралган. Ашыгыгыз җиһаз алырга, нигә ташламасыз калырга? Рашим мебель кибетләр шелтәре. Акция 2026 елның 1 майыннан 11 майына кадәр гамәлдә.
2: Суточные и подрощенные гусята породы Линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево.
3: Телефон в Казани 203-96-51.
4: 203-96-51.
2: Звоните.
5: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
6: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
7: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
8: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
9: Обан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
10: Төзүче ООО Акташ Инвестстрой проект декларациясе нашлыкта донорлары сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
11: Игә бер кигә тапшыруының иганәшесе променад торак комплексы. ООО ЗТК ресурс.
12: Казанның үзәгендә Кабан күле ярында урнашкан премиум класслы променад торак комплексы.
13: Зәвыклы лобби, лаунж терраса, фитнес бүлмәсе, очрашулар өчен коворкинг, югары катларда утын ягып җылытыла торган каминнар. Променад торак комплексы. Статусны билгеләүче һәм югары тормыш дәрәҗәсен тәэмин итүче йорт.
14: Сату бүлеге телефоны 23 183 73.
15: Төзүчесе ООО ЗТК ресурс. Проект документациясе наш.дом.рф сайтында.
16: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204 00 10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Көндезгә ун.
2: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе Новое наследие торак комплексы. ООО специализированный застройщик Global Plus.
5: Май дөрес карар кабул итәр чак. Новое наследие торак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар. Балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына Новое наследие торак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
6: Global Plus җитәже. Проект декларациясе нашны татомлы сайтында карагыз.
5: Телефон 7-843-205-51-35.
7: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
8: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
7: 8 май көнне Казанда алмашынучан болотлы. Кыска вакытлы яңгыр явуы ихтимал. Тілне 12-13, көндез 24 градуска кадәр жылы. Көнбатыштан орташа тизлекте жел. Иң борынгы кафе 1725 елдан бирле Испанияда эшли.
8: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Шайтанның исемнәре күп. Сатана, Мефистофель, Вильзевул, Душәмбе. Татар радиосында реклама.
1: Яз үзгәрешләр чыры. Экспокардан яңа ТНТ-7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектациялар һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. 1-нче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ-7 өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспока.
2: Сатасың, сатып аласың, ремонт ясап, йөкләр ташып, техниканы арендаға бересен. Барысы да бір орында. Арс қошымтасы. App Store яки Play Market-қа кір, Арс деп яз, һәм қошымтаны телефоныңа орнаштыр. Бірнеше минутта профиль яса, һәм өз бизнесыңны өстер. Арс, барлық сәуде мүмкінліклері сенің қолда. Хәзір үк қошыл.
3: Яшылай оқын алдыңыз.
4: Жиханда яз. Акнитка Вэйрда яңа язгы җәйге коллекция. Яхшы сыйфат, кулай бәяләр дөньясына. Акнитка Вэйрга рәхим итегез. Казанда XL һәм Франция үдә үзәкләреннән эзләгез. Ассортимент белән akniktkavair.ru сайтында таныша аласыз.
5: Ремонт ясалган чиста фатир турында хыялланасызмы? Буяуга батып, клейгә катып йөрисе килмиме? Сувар Строит дизайнер ремонты ясалган яңа фатирлар тәкъдим итә. Әле җитмәсә 16% ташлама белән. Сувар Строит. Шалтыратыгыз. 207-10-35.
6: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Йорт салучы ұйышма. Южный парк 4. Жа-жа-жа. Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Фатирлар бәясе сайланган фатирларга программа шартларына һәм тәмәлдәге акцияләргә бәйле. Оферта түгел.
7: Кайдан бу тавыш килә? Сәләт җәйге сменаларга дәшә. Биредә балагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр.
8: КБУ Сәләт укыган 166-0-26-60 Казан.
9: Рәхәт итеп ял итәсегез киләме? Алайса, Нарахати ял базасына килегез. Казаннан 5 км ераклыкта гына урнашкан. Идел буенда үз комлыгы, мунчалары, туйлар һәм юбилейлар өчен уңайлы кафесе, арендага бүлмәләре булган Рәхәт урын. Яшел Үзән районы, Новый урамы 5-2. Сайтыбыз na.defisrahati.rf.
10: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
11: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерактан

Екіні кізік. 2001 жылда Татар радиосы алып барушысы Рамиля Ильясова 1-ші сыйныфны бишле билгеләренә генә тәмамлый. Шул ук елның 24 августыннан Татар радиосы сөйли башлый. Әлегенә кебек. Татар радиосына 25 яшь.

0: Yıldızlar farazı bizden, ışanlı ışanlı sizden. Tata Radyosu'nda Yıldızname.
1: 8-ші май күнне Қошқар. Ішлікле өлкеде күтмеген бұрылышлар мүмкін. Тәуекәллік көрсетегіз. Кешен яқын достығыз білен ұшырашу, яқты қатирелер қалдырыр. Үгіз бұзау, материал қиметлерге иқтибар етегіз. Кішкіне гіне табышта қуаныш кетірер. Яқынларығыздан келген кеңешке құлақ салығыз. Игезәкләр өчен элеккеге танышлар белән очрашулар яки телефоннан кызыклы сөйләшүләр көтелә. Кишен күңел ачу чараларыннан тыйылып тору артык булмас. Кызлар, өйдәге тәртипсезлекне җыештыру уйларыгызны да тәртипкә салыр. Ашыгыч карарлардан да сакланырга кирәк. Арыслан, игътибар үзәгендә булуыгыз күпләрне көнләштерер, ләкин моны дөрес кулланыгыз. Кишен ялгыз калып, киләчәккә планнар төзергә вакыт. Кыз, хисап эшләрен башкару өчен уңай көн. Контроль сезнең кулыгызда. Көн дәвамында кәйфегез дә яхшы булыр. Үлчәүләр өчен яшел төсле кием бәхет алып килер. Иҗтимагый чараларда актив катнашу сезгә танылырга ярдәм итәр. Шаян, интуициягезгә ышанығыз. Кешеләрнең шын йөзен тиз ашарсыз. Көн азагында үткән гамәлләрегез турында уйланырга туры килер. Укша, озын сәфәр яки чит тел өйрәнү өчен идеаль көн. Бүгенге көнне үзегезгә багышлагыз. Кәҗәмегез, хезмәттәшләр белән уртак эш нәтиҗәле булыр. Үз фикерегезне дәлилләргә өйрәнегез. Көтелмәгән чыгым булырга мөмкин, тик бу сезгә зыян итмәс. Сукыяр, искергән әйберләрдән арыну рухи җиңеллек китерер. Шуңа күрә бүген шкафларыгызда тәртип урнаштырыгыз. Балыклар, спорт яки био шөгылләре энергиягезне күтәрер. Көн дәвамында онытылган әйбер табылыр. Ул бәлки үткәннән хәбәр дә алып килер.
0: Йылдызлар фаразы бездән, ышану ышану сездән.

0: 23 февральга хатыны ирме нәрсә бүләк итим икән дигән сорау белән иза чикмәсен өчен сизгер ир махсус телефонын ватты. Татар радиосында реклама.
1: Рураям тортың кабам, күзләреңне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналар шәме хәбәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
2: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
3: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илдән алып кайтырлар.
2: Ышанычлы мысалалар?
3: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны эзлә.
2: Килегез, күрегез, карагыз. Каркаслы мунчалар, дачи йортлары салабыз. Алдан түләүсез сизибез. 7 көндә мунчалы һәм йортлы итәбез. Бөтен Татарстан буенча эшлибез. Җәйгә кадәр иске бәяләрдән төзелешкә урын һәм көн бронлап белгерегез. Беренчеләрдән булып үз мунчагызда юынагыз. Тулырак 208-0780 телефоны буенча.
4: Тиздән Корбан бәйрәме, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
5: Хатлайн!
6: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
7: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
8: Төзүче ООЗ Акташ Инвестстрой проект декларациясе нашлыкта зонлыклары сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
9: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Тән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
1: Тигәнәк кунакта.
2: Тигәнәкләрнең тәкә иганәшесе Ати Казан. 8-850-2181. Оо, Ати.
3: Подъездда ике ир тәмәке тартып торалар. Берсенең йөзе таушалга. Икенчесе сорый: "Гали, ни булды сиңа?"
4: "Эй, сорама, кыйнадылар, таладылар, акчаларны алып киттеләр."
3: "Йөзләрен истә калдырдың мы соң?"
4: "Эй, хатын белән төшүне истә калдырып ни файдасы?"
5: Хайваннарга азык әзерләргә дә, сөт җитештерергә дә техника кирәк. Пресслар, үзе тияп бушата торган арбалар, тырмалар. Ати Казанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз. 8-800-250-2581. Ати Казан сыерларын рәхмәт әйтер, ә күршеләрен көнләшер.

0: Көнлек һәм үсеп җиткән Линда токымлы козлар күплеп тә аерым да сатыла. Атабай фирмасы, Лаеш районы, Атабаева авылы. Казандагы телефон 203-92-58. 203-92-58.
1: Көне буе энергияле булырга телисезме? Эмис Малайзия кахуасының уникаль формуласы. Бары тик хәзер. Бер эмис алганда зур тартма кахуә бүләккә. Икеләтә энергия чыганагы. Тулырак эмис.ру сайтында.
2: Евраз Маркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со складов в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.Маркет – сервис в деталях.
3: АО «Евраз Маркет» ОГРН 102-610-257-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
4: Керама Марацци компаниясының Италия технологиялары буенча җитештерелгән керамогранит плиткалар һәм обойларын 30%-ка кадәр ташлама белән алырга элгер. Ремонтны аннан соңга калдырма. Керама Марацци белән бергә яңар.
3: Акция 13 майга кадәр гамәлдә. Оферта түгел.
5: Старт! Легендар җәһәт мобиль Кабат Казан юлларында. Татар радиосы диджейлары билгеләгән ноктада беренче бул. Җәһәт мобиль.
6: Жәһәт мобиль акциясының иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
7: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
8: ИП Шайхетдинова ГМ, Угарян, ИП 124-169-00-161-392.
9: Хатлайн!
6: Хотлайн тапшыруының иганәчесе ООО «Специализированный застройщик Акташ Инвестстрой». Казандагы телефон 216-69-69.
10: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан алтын яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
8: Төзүче ООЗ «Акташ Инвестстрой» проект декларациясе нашмата зонлыклары сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
11: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Татар радиосында көндезге 11.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе ООО «Канавта-20».
6: 8 май көнне Казанда алмашынучан болотлы. Кыска вакытлы яңгыр явуы ихтимал. Төнлә 12-13, көндез 24 градуска кадәр җылы. Көнбатыштан уртача тизлектә җил. Иң борынгы кафе 1725 елдан бирле Испаниядә эшли.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе ООО «Канавта-20».
7: Бар ярак юллар өчен машиналар һәм бар шәһәр ритмын яратучылар өчен. Тенк нәкъ менә шундыйларның берсе. Кремльнең кичке утлары астында йөрү өчен, Миллениум күпере буйлап рәхәтләнеп бару өчен, Казан су янәшәсендәге юллар өчен. Тенк шәһәрдә югалып калмый. Ул шәһәрнең бер өлешенә әверелә. Май ахырына кадәр Кан Автода Тенк автомобиленең махсус шартлар белән алырга өлгергез. Мәскәү урамы 20, Оренбург тракты 23-дә. Телефон 8843 230 30 30. Тенк. Синең шәһәрең. Синең маршрутың.

0: Яңа жыр тапшыруының иғанәшісі Sweet Kids спорт сәүдә үзәге Ипен Нигматуллин АМ.
1: Әти, мин кайон барлыкка кедем.
2: Бик ерак жерден, кызым.
1: Сәпитен.
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк. Коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Яңа жыр Татар радиосында.
4: Зәринә Асылкаева. Көтәм. Венера Мәхмутова көе, Венера Мәхмутова сүзләре.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: Хызмәт маймылдан орған маймыл ясаған. Татар радиосында реклама.
1: Килегез, күрегез, қарағыз.
2: Каркаслы мұншалар, даши йыртлары салабыз. Алдан түләусіз тізейбіз. Жиде күнде мұншалы һәм йыртлы итәбез. Бүтін Татарстан бойынша эшлибез. Жеге кадәр иске бәйләрдән төзелешкә урын һәм көн бронлап белгерегез. Беренчеләрдән булып, үз мұншагызда юынығыз. Тулырак 208-0780 телефоны буенча.
3: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
4: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
3: Ышанычлы мы салалар?
4: Ышанычлы. Үзебезнең егет.

0: Ниһайәт, йоҡом туйҙы. Бүген мин жәмғиәт өчен ҡурҡыныш тудармайым. Татар радиосында реклама.
1: Яз үзгәрешләр чыра. Экспокардан яңа ТНТ-7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектациялар һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. Беренче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ-7 өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспокар.
2: Бәя ТНТ-7 автомобильнең актив комплектациясына күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
3: Ищите уютное место для дня рождения
4: или теплых семейных встреч.
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Сила не булда? Сумарада кейпсез юрисен.
8: Тышлер бітті. Давалысы бар. Имплант тагу ира керек.
7: Минім кеңеш Альба-Дент клиникалары. Ауыртусыз тыш давалау. Тыш ясау хэм ошанышлы имплантлар койдыру. Улай бәйәге хэм ғымырлік гарантии білен. Акциялерді қоралған Альба-Дент стоматологиясында. Күшлі табиплар. Тешле дә, кәйепле дә булырсың. Телефон 210-25-25.
9: Искәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
10: Эмис. Кәхвәгә яңа караш. Уникаль формула һәм көне буена дәрт чыганагы. Махсус тәкъдим. Эмис сатып алганда Малайзия кәхвәсенең бер тулы тартмасы бүләккә. Тулырак мәгълүмат emis.ru сайтында.
11: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
12: Суточные и подрощенные гусята породы Линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево.
13: Телефон в Казани 203-96-51.
14: 203-96-51.
12: Звоните.
15: Мин дус, ош казаным белән дус, сифатлы пилмен, кәтлит, монты алырга безнең кибетләргә уз. Жиңу проспекты 116Б, Ямашев проспекты 19Б һәм Усаттагы агромаркетта без. Китереп тә бирәбез. Сулра 509-509-2. Мин дус ярым фабрикатлары.
10: Татлы йокы, тәмле төшләр. Кайдан эзлек шундый хисләр? Бишектә бар барысы да. Агач кровать сифатанда. Матрас уңай, тәнгә терәк. Сатып алсаң, мендәр бүләк. Бишек белән йокы, һәр чак рәхәт.
1: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Башкалабыз Казанда сәгать 12 тулды.
3: Татар радиосы.
4: Яңа жерлы сәгатьнең иганәшесе Новое наследие торак комплексы.
5: ООО специализированный застройщик Global Plus.
6: Май дөрес карар кабул итәр чак. Новое наследие торак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар. Балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына Новое наследие торак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
7: Global Plus җитә. Декларациясе нашта томда сайтында карагыз.
6: Телефон 7 843 205 51 35.

Хәйерле көн, исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Сәгатебез 12 тулып китте. Микрофон алдында сезне сәламлим мин, Глина Менжелеева, һәм үземнең эш сәгатьләремне матур гына башлап җибәрәм. Ничек соң сезнең хәлләрегез? Инде тиздән көтеп алынган яллар да килеп җитә иртәгедән дүшәмбегә кадәр безне. Озын-озын күңелле яллар көтәш Украинада, аны да әйбәт кенә үткәрегез. Һава торышына килгәндә, хәзерге вакытта Казанабызда +24 градус җылы күрсәтә, һәм дә инде 27 градуска кадәр күтәрелергә де тиеш типе. Әйтәй синоптиклар шуңа күрә инде. Кызынабыз, бүген дә кызынабыз, дуслар. Шулай ук Татар радиосында да без шәп җырлар белән кызынырбыз. Ә ниндиләр белән, әйтегез әле, шуларга докталы музыка сез ишетерсез. Ол Мазылфирә Мирзаяновларны. Шулай ук Гөлнар Сәйфиевне тыңларбыз. Һәм дә Казан егетләре дә сезнең кәефегезне күтәрер. Әлеге һәм башка җырлар, дуслар, яхшы кәеф дулкынында тупланган. Әйдәгез, бу сәгатьне дә бергәләп үткәрик. Без дәвам итәбез. Һәм эфир киңлеген тапшырабыз Зилә белән Ренат Рахматуллинга.

0: Яңа жер тапшыруының иганәшесе порт сәүдә үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипонигма Тулинаем.
1: Идәрешкә, эштәргә, автобуста интегеп, жүрмәле син азапланып, безгә кисен йөгереп. Сиңа туры китереп, без электросәпит сайларбыз. Калган өчен борчылма, без үзебез җайларбыз. Гарантия, сервис бездән, барлык төр техникага. Җайлап, майлап, килеп, кысып, тапшырырбыз кулына. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат. Гади сәпитләр дә бик күп. Кил дә, үзең шартлар кат. Олысына, кешесенә, барысына да табарбыз. Киңәшчеләр белән бергә ышаганын сайларбыз. Оренбург тракты 160, 2-нче корпус, портта. Сиңа туры килгән сәпит безнең кибеттә ята. Ипонигма Тулинаем.
2: Яңа жыр Татар радиосында.
3: Зәринә Асылкаева. Көтәм. Венера Мәхмутова көе, Венера Мәхмутова сүзләре.

Ашаганда мин бер нәрсә дә ишетмим һәм сөйләшмим. Ә эшкәндә мин күпкә аралашучанрак. Татар радиосында реклама.

0: нет в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык. Проточная 6-8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
3: Мега мебель, ЦДМ, мебельный базар сәүдә үзәкләрендә. Питрәш, Тиләче, Байлар сабасы, Балташ, Кукмара, Балык бистәсе, Алексеевск, базарлы матактагы Рашим мебель кибетләрендә 9 май җиңү көне уңайыннан барлык товарларга 9%-ка кадәр ташлама каралган. Ашыгыгыз җиһаз алырга, нигә ташламасыз калырга? Рашим мебель кибетләр шелтәре.
1: Акция 2026 елның 1 майыннан 11 майына кадәр гамәлдә.
4: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков каз фермасында. Бер тәүлеклек каз бәпкәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Питрәш, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
5: Кайдан бу тавыш килә? Сәләт җәйгес мен аларга дәшә. Биредә булагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр. КБУ Сәләт
6: Сиңа ни булды? Соңгы арада кәефсез йөрисең.
7: Тешләр бетте. Дәвалыйсы бар. Имплант та куярга кирәк.
6: Минем киңәш Alba Dent клиникалары. Авыртусыз теш дәвалау, теш ясау һәм ышанычлы имплантлар куйдыру кулай бәягә һәм гомерлек гарантия белән. Акцияләрдә каралган Alba Dent стоматологиясендә көчле табиблар, тешле дә, кәефле дә булырсың. Телефон 210-25-25.
8: Искәре йогынтысы булырга мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
3: Сиңа клиентлар кирәкме? Яки кирәкле хезмәтне тиз табарга телисеңме? Шишле бар. Арс кушымтасын ач. App Store яки Play Market-ка кересең, Арс дип язасың һәм кушымтаны телефоныңа урнаштырасың. Берничә минутта профиль ясыйсың һәм үз бизнесыңны үстерәсең. Арс барысы да бер урында. Хәзер үк кушыл.
9: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.
10: Яхшы кәеф. Татар радиосында.

0: Түнлә уянып, бәдрәфкә бардым. Ут яна, ишек ябык. Өлгермәдем. Барысы да үз урынында кебек. Тик мин үзем генә яшим.
1: Татар радиосында реклама. Рураям тортын кабам, күзләремне йомам һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада Бәйрәм кибетләреннән зәгез.
2: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
3: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, теләгән машинаңны чит илдән алып кайтырлар.
2: Ышанычлы мисалалар?
3: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны эзлә.
4: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
5: Күзлі һәм линзалар туйдырдымы? Омикронға келегіз. Ерактан көрмейсізмі? Омикронға әлбәтті. Күз көрімін яқшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
6: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етеді.
5: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші үй.
6: Тискәре йығынтысы болырға мүмкін. Табиблар кеңәшләшу сұрала.
7: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77774

0: Кішіні вампир тішлесе, кіші вампирға айлене. Менім тиредегі кішілеріні сарық тішлеген ақырысы. Татар радиосында реклама.
1: Көзлер диагностика өзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, өз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы тикшеренулер узарға шоқыра.
2: Искәрі йоғын тұсы болуы мүмкін. Табип білен кинешкеш ұсырала.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Старт!
8: Легендар жәхәтмобиль Кобат Қазан юлларында. Татар радиосы диджейлары белгілеген ноқтада бірінші бол. Жәхәтмобиль!
9: Жәһәт мобиль акциясының иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
10: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар. Барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
11: ИП Шайхетдинова ГМ, УКРН, ИП 524-169-00-161-392.
9: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Йылман компаниясенә цемент артыннан кил. 226-93-45. ООО Йылман.
12: Кайбер цемент кайф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
13: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: радиосы.
1: Яхшы кейіп бізден башлана.
2: Тата радиосы. Башқала бізді бір, біздің білен хатлайынға кер.
3: Тата радиосы.
4: Сәлем, Тата радиосында хауа тұрышы.
5: Хауа тұрышы тапшыруының иғанешісі ООО «Канавта-20».
6: 9 май күнне Қазанда язушан болатыла. Тіліне 12-13, күндіз 15 градусқа қадар жылы. Түньяқтан орташа тезлікті жел. Құрметлі радио тыңдаушылар, бүйік жиңу күні білән сізіне.
5: Хауа тұрышы тапшыруының иғанешісі ООО «Канавта-20».
0: Бар ярат юллар өчен машиналар, һәм бар шәһәр ритмын яратучылар өчен. Тенк нәкъ менә шундыйларның берсе. Кремльнең кичке утлары астында йөрү өчен, Миллениум күпере буйлап рәхәтләнеп бару өчен, Казан су янәшәсендәге юллар өчен. Тенк шәһәрдә югалып калмый, ул шәһәрнең бер өлешенә әверелә. Май ахырына кадәр Кан Автода Тенк автомобиленең махсус шартлар белән алырга өлгергез. Мәскәү урамы 20, Оренбург тракты 23-дә. Телефон 8843 230 30 30. Тенк. Синең шәһәрең. Синең маршрутың.

0: спирт заводын басып алган ил басарлар инде 5-нче көн түгел таләпләр куя алмый. Татар радиосында реклама.
1: Май, эш качмас ул. Купаты кыздырып ашарга да жайын тап давай. Мин дусның тәмле пилмен, мантыи белән мин күптәннән таныш. Ә сыйфатлы купаты быел булыр минем яңа табыш. Тулырак 509-509-2. Мин дус ярым фабрикатлары.
2: Керама Марацци компаниясының Италия технологияләре буенча җитештерелгән керама гранит плиткалар һәм обойларын 30%-ка кадәр ташлама белән алырга элгер. Ремонтны аннан соңга калдырма. Керама Марацци белән бергә яңар.
3: Акция 13 майга кадәр гамәлдә. Оферта түгел.
4: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
5: Көне буе энергияле булырга телисезме? Эмис Малайзия кахвасының уникаль формуласы. Бары тик хәзер. Бер эмис алганда зур тартма кахва бүләккә. Икеләтә энергия чыганагы. Тулырак emiz.ru сайтында.
6: Үйгә бер кигә тапшыруының иганәчесе Променад торак комплексы. ООО ЗТК Ресурс.
7: Казанның үзәгендә Кабан күле ярында урнашкан премиум класслы Променад торак комплексы.
8: Зәвыклы лобби, лаунж-терасса, фитнес бүлмәсе, очрашулар өчен коворкинг, югары катларда утын ягып җылытыла торган каминнар. Променад торак комплексы. Статусны билгеләүче һәм югары тормыш дәрәҗәсен тәэмин итүче йорт.
9: Сату бүлеге телефоны 23 183 73.
10: Төзүчесе ООО ЗТК Ресурс. Проект документациясе наш.дом.рф сайтында.
11: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
2: Хәерле көн, Татар радиосы. Керч шәһәрендә яшәүче минем племянницам Зиләнең бүген туган көне. Котлыйм гомер бәйрәме белән. Телим бәхетле тыныч тормыш, озын гомер, уңышлар. Чебоксардан апаң Әлфия юллый әлеге матур-матур теләкләрне. Хәерле көн, Татар радиосы. Сәләмне җиткерәсем килә Фәнискә. Ачуланмасын дигән үзең Рамил исемле тыңлаучыбыз. Хәерле көн, Татар радиосы. Бүген апаста яшәүче туганым Галимова Ләйсәннең туган көне. Бәхетле һәм сәләмәт бул, хыялларың чынга ашсын. Иң изге теләкләр белән Казаннан Шулпан һәм аның гаиләсе. 891-72-308 безнең номер, дуслар, сездә үзегезнең якыннарыгызны безнең дулкыннар аша сөендерә аласыз. 891-72-308.

0: Отар радиосына бұйыл 25 еш. Шул оңайдан радио білен бәйлі тарихларыны барлыйбыз. Өзіңнің тарихыңны біздің Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жібер. Ин қызықларын Отар радиосы аша яңғыратырбыз.
1: Исән мәсәсә якынлашып килүче бәйрәм белән рәхмәт бик зур. Метан 116 компаниясенә сәлам җибәрәм. Күрше бүлмәдә директор ишетеп алданрак кайтарып җибәрмәс микән? Бик тә өйгә кайтасы килә дигән безнең бер тыңлаучыбыз инде. Директорыгыз шәте безне ишеткәндер дип ышанып калабыз. 8-91-72-308 безнең номер дуслары, котлау сәлемнәр барсы да бу номер буенча кабул ителә. Һәм дә инде әйтеп үтим әле, бу номерга шалтыратырга кирәкми, бары тек язырга гына. Шәкер инде. Рәхәтләнеп яза аласыз. Без әйтегез, дәвам итәбез. Хатлайны безне матур җыр белән.

Дәвам итәбез хатлайыбызның хәерле көн татар радиосы. Керч шәһәрендә яшәүче минем племянницам Зиләнең бүген туган көне. Котлыйм гомер бәйрәме белән, телим бәхетле, тыныч тормыш, озын гомер, уңышлар. Чебоксардан апаң Әлфия юлы әлеге матур-матур котлауны. Ә хәзер әйдәгез дуслар, сезнең белән тизгенә-тизгенә уен да уйнатып алабыз. Һәм дә инде бу юлы без җиңүчегә 14 май көнне Кариев театрында узачак спектакльгә 2 кешелек чакыру билетларын бүләк итәчәкбез. Шарты бик гади. Әйдәгез әле бу юлы кем 891-72-308 телефон номерына 25-нче булып җиңү сүзен язам, шуңа без бүләк итәбез. 14 май көнне Кариев театрында узачак спектакльгә 2 кешелек чакыру билетларын әйдәгез. 1-2-3 башладык, 891-72-308 безнең номер.

0: Hindistonda yangi qonun. Hukm etiluvchilarga sudya savollarına jirlab javob beru qat'iy tiyila. Татар радиосында реклама.
1: Килегез, күрегез, карагыз. Каркаслы мунчалар, даш йортларын салабыз. Алдан түләүсез сизибез. 7 көндә мунчалы һәм йортлы итәбез. Бөтен Татарстан буенча эшлибез. Җәйгә кадәр иске бәяләрдән төзелешкә урын һәм көн бронлап белгерегез. Беренчеләрдән булып үз мунчагызда юыныгыз. Тулырак 208-0780 телефоны буенча.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая напиток Coca-Cola 149 рублей 99 копеек за 2 литра. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
3: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
4: Тотарлар энциклопедиясы.
5: Тотарлар энциклопедиясы сәхифәсенең иғанәшісі Йылмай сүт комбинаты.
6: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигат кышагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
7: ИП Шайхетдинова ГМ Украин, ИП 524-169-00-161-392.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
8: Ойна безнең нәтиҗәсен әйтер вакыт та килеп җиткәндер. Инде безнең җиңүчебез дә бар. Әйткән идем, кем 25-нче булып җиңүсезен юллый, шуңа без Кариев театрына 2 кешелек чакыру билетларын бүләк итәбез дип. Һәм безнең җиңүчебез ул да булса, Рания Хуснутдинова булып чыкты. Ул безгә 25-нче булып җиңүсезен язды. Һәм дә инде без аны котлыйбыз. Һәм бу алкышлар Рания махсус синең өчен. Мине таныган барлык якыннарыма да сәлем дигән әле безнең Рания, менә бит инде Рания Хуснутдинова шундый җылы сәлемнәрне юллый сезгә, дуслар. Инде җаваплар бик күп килде. Ничә җавап килгән икән? Так, менә монда Максқа 30лап җавап килгән, һәм оннан тышта башка мессенджерларга юллагансыз, якынча 40 җавап килгәндер. Инде булды, уеныбызның нәтиҗәсен чыгардык, җиңүчене котладык, билетларны юлладык. Анда инде әйтегез, хатлайныбыз дәвам итә. 8-91-72-308 безнең номер, дуслар. 8-91-72-308.

Инде хатлайны без әкренләп кенә ахырына якынлашты дуслар. Әйтек зәле бу сәгатьнең соңгы хәбәрен укырга күшик. Якынлашып килүче бәйрәмнәр белән сезне. Без ниһаят авылга кузгалдык, кайтырган. Хәерле юллар безгә дигән Сәлимә исемле тыңлаучы без. Инде дөрестән дә дуслар, бүген кыска эш көне һәм күбегез рәхәтләнеп авылларыгызга юл тотарсыз. Мин сезгә матур-матур хәерле юллар һәм күңелле яллар теләп калам. Һәм дә инде безне дә тыңларга онытмагыз дигән теләкләремне җиткезәм һәм шушы урында мин сезнең белән инде сау булашам. Киләсе ишетүчеләргә кадәр сау булып торыгыз.

0: Тотар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Тотар радиосы.
3: Көндезге ике тулды.
2: Тотар радиосы.
3: Яңа жырлы сәгатьнең иганәшесе «Новое наследие» торак комплексы. ООО «Специализированный застройщик Global Plus».
4: Май дөрес карар кабул итәр чак. «Новое наследие» торак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар. Балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына «Новое наследие» торак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
5: Global Plus җитәже. Декларациясенә шунда томтары сайтында карагыз.
4: Телефон 7-843-205-51-35.
6: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
7: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
6: 9 май көнне Казанда язучан булатлы. Тилне 12-13, көндез 15 градуска кадәр җылы. Төньяктан уртача тизлектә җил. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бөек җиңү көне белән сезне.
7: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Яңа жыр тапшыруының иғанәшісі Sweet Kids спорт сәүдә үзәге Ипы Нигматуллин АМ.
1: Әти, ә мин каян барлыкка килдем?
2: Бик ерак жерден, кызым.
1: Ә Сәпитен?
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Яңа жыр Татар радиосында.
4: Зәринә Асылкаева, Күтәм, Венера Мәхмутова көйе, Венера Мәхмутова сүзләре.

0: Орындар Жәхәт Мобиль Қобат Қазан юлларында. Татар радиосы диджейлары белгілеген нұқтада бірінші бол. Жәхәт Мобиль.
1: Жәхәт Мобиль акциясының иғанәшісі Йылмай сүт комбинаты.
2: Жылы майны Йылмай майы белән каршылыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кышагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
3: ИП Шайхетдинова ГМ Бугараян ИП 324-169-000-161-392.
1: Үйгә бер кигә тапшыруының иганәчесе 16 торак комплексы. ООО ЗТК Ресурс. Озан тарих сулышы сакланган үзәк. Париж коммунасы урамы. Монда мирас яңаша яңгырый. Үткән белән бүгенге көн очраша. 16. Татар модерны рухында тудырылган зәвыклы камерлы йорт. 4 катлы. Нибары 26 фатир. Ремонтка алдан эшкәртелгән. 4 метрга кадәр биек түшәмнәр. 16. Озан үзәгендәге сезнең шәхси резиденциягез. Тулырак мәгълүмат 208-03-00 телефоны аша.
3: Безүче ОЗТК Ресурс проект декларациясы нашу тадомны тарыф сайтында.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

みんなこんにちは。

0: Әгер дә от сиңа син юләр дисә, ул шыннан да шулай. Татар радиосында реклама.
1: Яз үзгәрешләр чыры. Экспокардан яңа ТНТ 7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектацияләр һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. 1-нче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ 7 өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспока.
2: Бәя ТНТ 7 автомобильнең акция комплектациясенә күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
3: Керама Марацци компаниясенең Италия технологияләре буенча җитештерелгән керамогранит плиткалар һәм обойларын 30%-ка кадәр ташлама белән алырга өлгер. Ремонтны аннан соңга калдырма. Керама Марацци белән бергә яңар.
4: Акция 10 майга кадәр гамәлдә. Оферта түгел.
5: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
6: Сатасын, сатып аласын, ремонт ясап, Клер ташып техниканы арендага бирәсең. Барысы да бер урында. Арс кушымтасы. App Store яки Play Market-ка кер, Арс дип яз һәм кушымтаны телефоныңа урнаштыр. Берничә минутта профиль яса һәм үз бизнесыңны үстер. Арс барлык сәүдә мөмкинлекләре синең кулда. Хәзер үк кушыл.
7: Яшлап алдыгыз.
8: Ищите уютное место для дня рождения?
9: Или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
9: Вкусно, уютно для всех.
10: Семья всегда будет в тренде.
8: Trendy.rf.
11: Бронь столов 225-44-33.
12: Эмис. Кәхуәгә яңа караш. Уникаль формула һәм көне буена дәрт чыганагы. Махсус тәкъдим. Эмис сатып алганда Малайзия кәхуәсенең бер тулы тартмасы бүләккә. Тулырак мәгълүмат эмис.ру сайтында.
13: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков каз фермасында. Бер тәүлеклек каз бәткәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
14: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Көндезге эш.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе ООО «Канавта-20».
6: 9 май көнне Қозанда язушан болатылы. Тілінен 12-13, күндіз 15 градусқа қадар жылы. Түньяқтан орташа тезлікті жейіл. Құрметлі радио тыңлаушылар, бүйік жиңу күні білән сізіні.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе ООО «Канавта-20».
7: Бар ярат юллар өчен машиналар һәм бар шәһәр ритмын яратучылар өчен. Тенк нәкъ менә шундыйларның берсе. Кремльнең кичке утлары астында йөрү өчен, Миллениум күпере буйлап рәхәтләнеп бару өчен, Казан су янәшәсендәге юллар өчен. Тенк шәһәрдә югалып калмый, ул шәһәрнең бер өлешенә әверелә. Май ахырына кадәр Кан Автода Тенк автомобиленең махсус шартлар белән алырга өлгергез. Мәскәү урамы 20, Оренбург тракты 23-дә. Телефон 8843 230 30 30. Тенк. Синең шәһәрең. Синең маршрутың.

0: Күрәзәші юраушыларға ышанмайм. Шуңа күрә барлық илаларыны да үзім башқарам. Татар радиосында реклама.
1: Ремонт ясалған чиста фатир турында хыялланасызмы? Буяуға батып, клейге қатып йөрисе килмейме? Сувар Строит дизайнер ремонты ясалған яңа фатирлар тәкъдим итә. Әле җитмәсә 16% ташлама белән. Сувар Строит. Шалтыратыгыз 207-10-35.
2: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Йорт салучы оешма. Южный парк 4. Жа-жа-жа. Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Фатирлар бәясе сайланган фатирларга программа шартларына һәм гамәлдәге акцияләргә бәйле. Оферта түгел.
1: Күне буе энергияле булырга телисезме? Эмис Малайзия кахвасының уникаль формуласы. Бары тик хәзер. Бер эмис алганда зур тартма кахва бүләккә. Икеләтә энергия чыганагы. Тулырак эмис.ру сайтында.
3: Сиңа ни булды? Соң арада кәефсез йөрисең.
4: Тешләр бетте. Дәвалыйсы бар. Имплантта куярга кирәк.
3: Минем киңәш Alba Dent клиникалары. Авыртусыз теш дәвалау, теш ясау һәм ышанычлы имплантлар куйдыру кулай бәягә һәм гомерлек гарантия белән. Акцияләрдә каралган Alba Dent стоматологиясендә көчле табиблар, тешле дә, кәефле дә булырсың. Телефон 210-25-25. Искәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
5: Старт! Легендар җәһәт мобиль Кабат Казан юлларында. Татар радиосы диджейлары билгеләгән ноктада беренче бул. Җәһәт мобиль.
6: Җәһәт мобиль акциясенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
7: Җылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, өйдәге тәмле ризыклар. Барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
8: ИП Шайхетдинова ГМ, УКРН, ИП 324-169-00-161-392.
9: Хотлайн тапшыруының иганәчесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
10: Абан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
8: Төзүче ООО Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
5: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: хайлакар табиб блондинканы флюорографияны телефонга ясырга кирәклегенә күндерде. Татар радиосында реклама.
1: Рураям тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналар шәме хәбәп белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
2: Килегез, күрегез, карагыз.
3: Каркаслы мунчалар, дача йортлары салабыз. Алдан түләүсез төзибез. 7 көндә мунчалы һәм йортлы итәбез. Бөтен Татарстан буенча эшлибез. Җәйгә кадәр иске бәяләрдән төзелешкә урын һәм көн бронлап белгерегез. Беренчеләрдән булып үз мунчагызда юынагыз. Тулырак 208-0780 телефоны буенча.
4: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
5: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
4: Ышанычлы мы салалар?
5: Ышанычлы. Үзебез

0: Figyenek, figyenek, figyenek, te hunatta, figyenek, te hunatta, hama.
1: Figyeneklernek tüke igyanesesi api kozan. Sigiz, sigiziz, 221 szikcentber. O, api.
2: Төнгө сәгать 2. Гаишник үйендә сөйекле тормыш иптәше белән йоклап ята. Иткәләнә, төрткәләнә, саташа.
3: Фура! Фура! Туктатыгыз! Туктатыгыз, Фура!
2: Хатыны тынычландыра.
4: Тынычлан, кадерлем, тынычлан. Буш ул, Фура, буш, буш.
5: Хайваннарга азык әзерләргә дә, сөт җитештерергә дә техника кирәк. Пресслар, үзе тияп бушата торган арбалар, тормалар. Абихазанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз. 8800 250 2581. Абихазан сыерларын рәхмәт әйтер, ә күршләрен көнләшер.

0: Agar xotin-qiz shibar, boy ham aqlli ekan, demak ul kimgadir o'shita. Татар радиосында реклама.
1: Көрші, темір пеш компаниясында яңалық, ешіттің мі?
2: Менде тағын.
1: Мишлерін біләсің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналары да ясайлар екен. Үстеуіне кетіріп та қоялар.
2: Міне ішмасам оңайлы.
1: Темір пеш, жанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
3: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
4: Евразмаркет. Металл прокаты базарында әйдәп барушыларның берсе. Арматура, үрлек, турба, пышмак, швеллер, тоба, қолай. Қозан һәм йоршалы складыннан. Заказны тез арада қабул итү һәм үтәү. Китереп беру хезмәте һәм клиент белән охыргача эшләү. Евраз.маркет. Сервис нишкәлекләрдән тора.
5: Евразмаркет Ажа. Бугаян 102-61-021-71-501. Таганрог шәһәре, Кини урамы 9.
1: Мега мебель, ЦДМ, мебельный базар сәүдә үзәкләрендә. Питрәш, Тиләше, Байлар сабасы, Балташ, Кукмара, Балык бистәсе, Алексеевск, базарлы матактагы Рашин мебель кибетләрендә 9 май җиңү көне уңайыннан барлык товарларга 9%-ка кадәр ташлама каралган. Ашыгыгыз җиһаз алырга, нигә ташламасыз калырга? Рашин мебель кибетләр шелтәре. Акция 2026 елның 1 майыннан 11 майына кадәр гамәлдә.
6: Матурым, юбилейыңны кайда үткәрәбез?
7: Табигат кышагында урнашкан ресторанда.
6: Таптым! Қозан шетіндегі Нарахати ял базасы банкетлар үткәрә икән. Үзе Идел буенда, янәшәдә урман, саф һава. Бәйрәмегезне рәхәт итеп үткәрегез. Сайты na-rahati.rf.
8: Книтка VR. 8 ел бүтін ғойлә өчен күзне шатландыра һәм кисәгә сукмый торган кием җитештерә. 50 меңнән артык бәхетле клиент безнең горурлык. Ассортимент белән Книтка сызык VR нукта. Ру сайтында Қозандагы Франткам Икселдәге кибетләрдә таныша аласыз.
9: Игә бер кийгә тапшыруының иганәчесе Променадтра комплексы. О, ЗТК ресурс.
10: Қазанның үзәгендә Қабан көле ярында урнашкан премиум класслы променад трак комплексы.
11: Зәвыклы лобби, лаунж терраса, фитнес бүлмәсе, очрашулар өчен каворкинг, югары катларда утын ягып җылытыла торган каминнар. Променад трак комплексы. Статусны билгеләүче һәм югары тормыш дәрәҗәсен тәэмин итүче йорт. Сату бүлеге телефоны 23 183 73.
12: Төзүчесе ООО СЗДК ресурс. Проект документациясе наш.дом.рф сайтында.
13: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204 001.
14: Яхшы кәеф. Татар радиосында.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бүген башлана.
2: Татар радиосы.
3: Татар радиосында күндізгі 4.
2: Татар радиосы.
4: Яңа жерлы сәгатьнең иганәчесе «Новое наследие» трак комплексы. ООО «Специализированный застройщик Global Plus».
5: Май дөрес карар кабул итәр чак. «Новое наследие» трак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар, балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына «Новое наследие» трак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
6: Global Plus җитәҗә. Декларациясе нашта татомдагы сайтында карагыз.
5: Телефон 7-843-205-51-35.
7: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
8: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
7: 9 май көнне Казанда язучан булатлы. Тилне 12-13, көндез 15 градуска кадәр җылы. Төньяктан уртача тизлектә җил. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бөек җиңү көне белән сезне.
8: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Яңа җыр тапшыруының иганәчесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге Ипи Нигматуллин АМ.
1: Әти, ә мин каян барлыкка килдем?
2: Бик ерак җирдән, кызым.
1: Ә Сәпитен?
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Яңа җыр Татар радиосында.
4: Зәринә Асылкаева. Көтәм. Венера Мәхмутова көе, Венера Мәхмутова сүзләре.

0: Кешенең баш мие туган көненнән башлап, тәүлегенә 24 сәгать буе эшли. Һәм бары тик гашык булганда һәм имтихан вакытында гына эшләүдән туктый. Татар радиосында реклама.
1: Мега мебель, ЦДМ, мебельный базар сәүдә үзәкләрендә. Питрәш, Тилеше, Байлар сабасы, Балташ, Кукмара, Балык бистәсе, Алексеевск, Базарлы матактагы Рашин мебель кибетләрендә 9 май җиңү көне уңайыннан барлык товарларга 9%-ка кадәр ташлама каралган. Ашыгыгыз җиһаз алырга, нигә ташламасыз калырга? Рашин мебель кибетләр шелтәре.
2: Акция 2026 елның 1 майдан 11 майына кадәр гамәлдә.
3: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
4: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
5: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Суварстроит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Суварстроит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
6: Реклама Суварснаме ЖЧЖ, йорт салучы оешма, Южный парк 4 ЖЧЖ. Проект декларациясы наш на Тадомна ТРФ сайтында.
7: Евраз Маркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со склада в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.Маркет – сервис в деталях.
8: АО «Евраз Маркет» ОГРН 102-610-257-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
9: Күнлек һәм үсеп җиткән линда токымлы козлар куплет тә айрымда сатыла. Атабай фирмасы, Лаеш районы, Атабаева авылы. Казандагы телефон 203-92-58.
10: 203-92-58.
11: Татарлар энциклопедиясе.
12: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
13: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар. Барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
14: ИП Шайхетдинова ГМ УКРН ИП 324-169-00-161-392.
11: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Tigenekler'in tekrar ilan yaşası Api Kozan. 8-8-251-81. Oo Api.
1: Şibar gına yigit uram boyla bara. Kayfı kütlerinki şit yakka koray ham oyalay.
2: Ayah. Bu minim şaharım de.
1: Kinat gına bir türküm gopniklar kilip şıgıp, mını kıyniler da kaşalar. Ul jirden tura, kağıda ham alğı taba kita.
2: Minim şahar. Rayona gına mini katıgıl.
3: Hayvanlarga azık әзерләргә дә, сөт җитештерергә дә техника кирәк. Пресслар, үзе тияп бушата торган арбалар, тырмалар. Api Kozanга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз 8800 250 2581. Api Kozan сыерларын рәхмәт әйтер, ә күршеләрен көнләшер.

0: Балада лидерлік сифатларын белгілеу үшін оны ауылға алып қайтыңыз, қозылар арасына шығарып жіберіңіз де қорағыз. Ол қозылар артынан қуа ма? Яйса, қозылар оның артынан ма?
1: Татар радиосында реклама.
2: Яз өзгерішлер жүрі. Экспокардан яңа тенетті сен білен тұрмышығызны яқшы яққа өзгертігіз. Барлық комплектациялар хәм түсілер бар. Сатып алу үшін мақсус шартылар қоралған. Уникал тест-драйв. Бәйесі 2 миллион 190 мың сумнан башлана. Шағыштырмағыз. Сынап қарағыз. Бірінші әзіні ұрамы жиде адресіна келегіз. Хәм тенетті сен мүстінліклерін өзегіз бәйелегіз. Әгер тенет екен, демек экспока.
3: Татлы йоқы, тәмле түшләр. Қойдан үзлек шундый хисләр. Бишекте бар барысы да. Ағаш кроват сыйфатанда. Матрас оңай, тәнгә тирәк. Сатып алсаң, мендәр бүләк. Бишек белән йоқы, һәр шақ рәхәт.
4: Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалык, ишеттеңме?
5: Нинди тагын?
4: Нишләрен беләсең инде? Хәзер мангаллар, мангал зоналарда ясыйлар икән. Өстәвенә китереп тә куялар.
5: Менә ишмасам уңайлы.
4: Тимир Печ, ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Питрәш районы Яңа Кащак авылы. Комсомол урамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
3: Көне буе энергияле булырга телисезме? Эмис Малайзия кахвасының уникаль формуласы. Бары тик хәзер. Бер эмис алганда зур тартма кахуа бүләккә. Икеләтә энергия чыганагы. Тулырак эмис.ру сайтында.
6: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кащаков каз фермасында. Бер тәүлекле каз бәткәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Питрәш, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
7: Кайдан бу тавыш килә? Сәләт җәйге сменаларга дәшә. Биредә булагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр. КБУ Сәләт
4: Мен дус, ош казаным белән дус, сифатлы пилмен, кәтлит, монты алырға безнең кибетләргә уз. Жиңу проспекты 116-б, Ямашев проспекты 19-б, һәм усаттағы агромаркетта біз. Китереп тә бирәбез. Сулырақ 509-509-2. Мен дус ярым фабрикатлары.
8: Хитлар ремейк тапшыруының иғанәшісі Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
9: Фундамент нык булсын дисәң, киңәш түгел, Илман кирәк. Чөнки матур өй сүздән түгел, цементтан башлана. Илман 226-93-45.
10: 226-93-45.
11: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Кичке биш толды.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында хава торышы.
5: Хава торышы тапшыруының иганәшесе ООО «Канавта-20».
6: 9 май көнне Қозанда язушан болатылы. Тіліне 12-13, күндіз 15 градусқа қадар жылы. Түньяқтан орташа тезлікті жейл. Хүрметлі радио тыңлаушылар, бүйік жиңу күні білән сізіні.
5: Хава торышы тапшыруының иганәшесе ООО «Канавта-20».
7: Бар ярат юллар өчен машиналар һәм бар шәһәр ритмын яратучылар өчен Тенк нәкъ менә шундыйларның берсе. Кремльнең кичке утлары астында йөрү өчен, Миллениум күпере буйлап рәхәтләнеп бару өчен, Казан су янәшәсендәге юллар өчен Тенк шәһәрдә югалып калмый. Ул шәһәрнең бер өлешенә әверелә. Май ахырына кадәр Кан автода Тенк автомобиленең махсус шартлар белән алырга өлгергез. Мәскәү урамы 20, Оренбург тракты 23-дә. Телефон 8843 230 30 30. Тенк. Синең шәһәрең. Синең маршрутың.

0: Тотарлар энциклопедиясы.
1: Эсин билейдиңме? Япон телендә бер кызыклы әйтем бар. Татарча атлау яки татар адымы. Ул ниндидер бик мөһим эш яки тәвәккәллек турында сөйләгәндә кулланыла һәм үз-үзеңдә булган ышанычны белдертә.
2: Белмәү гаеп түгел, белергә теләмәү гаеп.
3: Татарлар энциклопедиясы сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
4: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигат кышагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
5: ИП Шайхетдинова ГМ, Украин, ИП 324-169-00-161-392.

0: Яхшы гадәтләр гомерне озынайта, начарлары мәгънә өсти. Татар радиосында реклама.
1: Мега мебель, ЦДМ, мебельный базар сәүдә үзәкләрендә. Питрәш, Тилеше, Байлар сабасы, Балташ, Кукмара, Балык бистәсе, Алексеевск, базарлы матактагы Рашин мебель кибетләрендә 9 май җиңү көне уңайыннан барлык товарларга 9%-ка кадәр ташлама каралган. Ашыгыгыз җиһаз алырга, нигә ташламасыз калырга? Рашин мебель кибетләр шелтәре.
2: Акция 2026 елның 1 майыннан 14 майына кадәр гамәлдә.
3: Рәхәт итеп ял итәсегез киләме? Алайса, Нарахати ял базасына килегез. Казаннан 5 км ераклыкта гына урнашкан. Идел буенда үз комлыгы, мунчалары, туйлар һәм юбилейлар өчен уңайлы кафесе, арендага бүлмәләре булган Рәхәт урын, Яшел Үзән районы, Новый урамы 5-2. Сайтыбыз na.rahati.rf.
4: Татлы йокы, тәмле төшләр. Кайдан излек шундый хисләр? Бишектә бар барысы да. Агач кровать сыйфатында. Матрас уңай, тәнгә терәк. Сатып алсаң, мендәр бүләк. Бишек белән йокы һәр чак рәхәт.
5: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков каз фермасында. Бер тәүлеклек каз бәткәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Питрәш, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
1: Сатасың, сатып аласың, ремонт ясап, йөкләр ташып, техниканы арендага бирәсең. Барысы да бер урында. Арс кушымтасы. App Store яки Play Market-ка кер, Арс дип яз һәм кушымтаны телефоныңа урнаштыр. Берничә минутта профиль яса һәм үз бизнесыңны үстер. Арск, барлык сәүдә мөмкинлекләре синең кулда. Хәзер үк кушыл.
2: Яшләп алдыгыз.
6: Ищите уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в «Тренди».
6: «Тренди.рф».
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Парлы тормош никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырнача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-6. 60-55.
1: Май! Эш качмас ул! Купаты кыздырып ашарга да жайын тап давай! Мин дусның тәмле пилмен, мантыйы белән мин күптәннән таныш. Сыйфатлы купаты, быйыл булыр минем яңа табыш. Тулырак 509-509-2. Мин дус ярым фабрикатлары.
11: Керама Марация компаниясының Италия технологияләре буенча җитештерелгән керама гранит плиткалар һәм обойларын 30%-ка кадәр ташлама белән алырга элгер. Ремонтны аннан соңга калдырма. Керама Марация белән бергә яңар.
2: Акция 10 майга кадәр гамәлдә. Оферта түгел.
12: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: Ауыл кибете дүрләп янайды. Тик янгынны берәү дә туктатырга ашыкмады. Ауыл халкы теге кенәгәнең янып беткәнен көтте. Татар радиосында реклама.
1: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Срок завершения строительства первой очереди второй квартал 2026 года. Второй очереди четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
2: Килегез, күрегез, карагыз. Каркаслы мунчалар, даш йортлары салабыз. Алдан түләүсез сизибез. 7 көндә мунчалы һәм йортлы итәбез. Бөтен Татарстан буенча эшлибез. Җәйгә кадәр иске бәяләрдән төзелешкә урын һәм көн бронлап белгерегез. Беренчеләрдән булып үз мунчагызда юынагыз. Тулырак 208-0780 телефоны буенча.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая масло сливочное традиционное «Северная долина» 129 рублей 99 копеек за 160 граммов. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
4: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
5: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
6: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, теләгән машинаңны чит илдән алып кайтырлар.
5: Ышанычлы мы салалар?
6: Ышанычлы. Үзебезнең

0: Тиздән Ҡорбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыҡларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтажларға тарату да ойыштырыла. Шалтыратып язал. Сарыҡлар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
1: Рураям тортон ҡабам, күзләремне йомам, һәм балашаҡҡа ҡайтҡан кеүек булам. Аналарша мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул Рураям. Ҡазанда Петёрочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләренән зәгез.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Хатынға шалтыраттым, түнгә қадар ішлем дедім. Сүйәркәмә дә шалтыраттым, түнгә қадар ішлем дедім. Әузім түнгә қадар іштә утырам. Хәйләкәр дә инде мин.
1: Татар радиосында реклама.
2: Яз үзгәрешләр чыры. Экспокардан яңа ТНТ-7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектациялар һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. Беренче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ-7 өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспокар.
3: Бәя ТНТ-7 автомобильнең актив комплектациясына күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
4: Весна! В торговом центре Порт для наших любимых покупателей. Яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус-лар.
5: Зяук, тәмле ризык, Козаннан 50 генә чакрым ераклыкта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы, банкет залларында. Уңайлы парковка, затлы ризык һәм интерьер. 891-72-86-16-16.
6: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
7: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык. Проточная 6-8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
3: Өйгә бер кейгә тапшыруының иганәшесе Променад торак комплексы. ООО ЗТК ресурс.
4: Казанның үзәгендә Кабан күле ярында урнашкан премиум класслы Променад торак комплексы.
5: Зәвыклы лобби, лаунж терраса, фитнес бүлмәсе, очрашулар өчен коворкинг, югары катларда утын ягып җылытыла торган каминнар. Променад торак комплексы. Статусны билгеләүче һәм югары тормыш дәрәҗәсен тәэмин итүче йорт. Сату бүлеге телефоны 23 183 73.
6: Төзүчесе ООО ЗТК ресурс. Проект документациясе наш.дом.рф сайтында.
7: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204 00 10.

0: Яңа жерлы сәғәтнең иганәшесе «Новое наследие» трак комплексы. ООО «Специализированный застройщик Global Plus».
1: Май дөрес карар кабул итер шак. Новое наследие трак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар. Балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына новое наследие трак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
2: Global Plus җитәҗә. Декларациясенә сынашны татомлы сайтында карагыз.
1: Телефон 7-843-205-51-35.
3: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
4: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
5: 9 май көнне Казанда язучан булатлы. Тілне 12-13, көндез 15 градусқа қадар жылы. Төньяқтан орташа тизлектә жел. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүйек җиңү көне белән сезне.
4: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Ата радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Бер хатын больничный алыр өчен бизән мишәгенә барган. Һәм аны хастаханәгә салып куйганнар. Татар радиосында реклама.
2: Яз үзгәрешләр чыры. Экспокардан яңа ТНТ-7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектациялар һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. Беренче Азино урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ-7 өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспока.
3: Бәя ТНТ-7 автомобильнең актив комплектациясына күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
4: Җиһанда яз. Акнитка ВРда яңа язгы җәйге коллекция. Яхшы сыйфат, кулай бәяләр дөньясына, Книтка ВРга рәхим итегез. Казанда XL һәм Франция үзәкләреннән эзләгез. Ассортимент белән KnitkaVR.ru сайтында таныша аласыз.
5: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков каз фермасында. Бер тәүлеклек каз бабкәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
6: Күзләр диагностика үзәге, катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
7: Искәре йогын тосу булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
8: Мин дус, аш казаным белән дус, сифатлы пилмен, кәтлит, монты алырга безнең кибетләргә уз. Жиңу проспекты 116Б, Ямашев проспекты 19Б һәм Усаттагы агромаркетта без. Китереп тә бирәбез. Сулыра 509-509-2. Мин дус ярым фабрикатлары.
9: Ремонт ясалган чиста фатир турында хыялланасызмы? Буяуга батып, клейгә катып йөрисе килмиме? Сувар Строит дизайнер ремонты ясалган яңа фатирлар тәкъдим итә. Әле җитмәсә 16% ташлама белән. Сувар Строит. Шалтыратыгыз. 207-10-35.
10: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Юрт салучы ұйышма. Южный парк дурт. Жа-жа-жа. Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Фатырлар бәясе сойланған фатырларға программа шартларына һәм әмәлдәге акцияләргә бәйле. Оферта түгел.
11: Ищите уютное место для дня рождения?
12: Или теплых семейных встреч?
11: Семейное кафе «Тренди».
12: Вкусно, уютно для всех.
13: Семья всегда будет в «Тренди».
11: Тренди.рф.
14: Бронь столов 225-44-33.
15: Сиңа клиентлар кирәкме? Яки кирәкле хезмәтне тиз табарга телисеңме? Шишелеш бар. Арск кушымтасын ач. App Store яки Play Market-ка кирәсең, Арск дип язасың һәм кушымтаны телефоныңа урнаштырасың. Берничә минутта профиль ясыйсың һәм үз бизнесыңны үстерәсең. Арск барысы да бер урында. Хәзер үк кушыл.
16: Яшкә булды без.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Әгәр дә хатыныгыз дус кызы белән телефоннан сөйләшкәндә, минеке дә шундый дисә, белеп торыгыз. Анда сезне мактамыйлар. Татар радиосында реклама.
1: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
2: Тиздән Корбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
3: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
4: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, теләгән машинаңны чит илдән алып кайтырлар.
3: Ышанычлы мисалалар?
4: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна саен Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны эзлә.
5: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
6: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
7: Димәк, мин сезгә кызыклы яңалык вәгъдә иткән идем, әлеге кызыклы яңалыкны эзләп таптым. Дөньяда булган бер спорт телеканалы инде булачак футбол буенча дөнья чемпионатының иң төп фанатын эзләргә әзер икән. Шартлары нинди? Шартлары нинди? 39 көн эчендә барлык булган 104 матчны карарга кирәк. Инде әлеге караганың белән, эмоцияларың белән социаль челтәрләрдә бүлешергә кирәк. Һәм барысы да инде тәрәзәләнгән панорамалы бүлмәдә уза. Анда телевизор тора, тәмлешкәләр тора дип язган безнең инде хәбәр итүчеләребез тик шарты гына шул 39 көн эчендә 104 матчны күзәтергә кирәк. Беләсезме күпме төрләр моның өчен? Якынча 5 миллион сум безнең акчага китергәндә дип әйтәс килә. Әллә инде планнарны үзгәртәбезме бар татар халкына шулай дип тә әйтим әле. Тик футбол яратучыларга гына кагыла инде бу. Менә шул уңайдан минем инде хатлайн турында да игълан итәсем килә. Идегез хатлайн турында нинди кызыклы яңалыклар беләсез, нинди сәер хоббилар беләсез һәм нинди шундый сәер рекордлар беләсез, язышып алырбыз, сөйләшербез. 8-91-72-308-100. Инде 17 минуттан безнең кичке хатлайн тапшыруына кушылырга онытмагыз. Кичке хатлайнны көткән арада сезне тапшырам Гөлназ Асаемга. Синнән көтүләрем ялгыш булган дип җырлый торылар.

0: Баланы кәбістәдән табу ауыр түгел. Менә баланы уқыту үшін кәбістә табу, мұнысы инде жиңел түгел. Татар радиосында реклама.
1: Автомобиль сайлағанда шикләнуләрне читкә куйыгыз. Хәзер фактлар теләсә кайсы рекламадан көчлерәк сөйли. ТНТ 7 кроссоверлар арасында тикшерелгән сайлау. Моңа үзегез инанығыз. ДТС-та тест-драйв узыгыз һәм 520 000 сумга кадәр өстәмә файда алыгыз. Безгә ышаналар. ТНТ ТТС, Декабристлар урамы 81В. Безне шәһәр картасында эзләгез.
2: Кайдан бу тавыш килә? Сәләт җәйге сменаларга дәшә. Биредә балагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр. КБУ Сәләт
3: Матурым, юбилейыңны кайда үткәрәбез?
1: Табигат кышагында урнашкан ресторанда.
3: Таптым! Казан читендәге Нарахати ял базасы банкетлар үткәрә икән. Үзе Идел буенда, янәшәдә урман, саф һава. Бәйрәмегезне рәхәт итеп үткәрегез. Сайты na-rahati.rf.
4: Евраз Маркет. Метал прокаты базарында әйдәп баручыларның берсе. Арматура, үрлек, турба, пышмак, швеллер, добак, калай. Казан һәм Йоршалы складыннан. Заказны тиз арада кабул итү һәм үтәү. Китереп бирү хезмәте һәм клиент белән охыргача эшләү. Евраз нокта маркет. Сервис нечкәлекләрдән тора.
5: Евраз Маркет Азия. Бугаян 261-021-71-501. Таганрог шәһәре, Кими урамы 9.
6: Суточные и подрощенные гусята породы Линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево.
7: Телефон в Казани 203-96-51.
8: 203-96-51.
6: Звоните.
9: Сиңа ни булды? Сумарада кейфсез йөрисең.
10: Тешләр бетте. Дәвалыйсы бар. Имплант та куярга кирәк.
9: Минем киңәш Alba Dent клиникалары. Авыртусыз теш дәвалау, теш ясау һәм ышанычлы имплантлар куйдыру. Улай бәягә һәм гомерлек гарантия белән. Акцияләрдә каралган Alba Dent стоматологиясендә көчле табиблар, тешле дә, кейфле дә булырсың. Телефон 210-25-25.
11: Искәре йогынтысы булырга мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
12: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясенә Цемент артынан кил. 226-93-45. ООО «Илман».
13: Кайбер цемент кәйеф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә «Илман» һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45.
14: 226-93-45.
15: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Димәк, башлап җибәргән иде кичке хатлайн тапшыруын, кадерле тыңлаучыларыбыз, безнең беренче хәбәрләребез килеп тә ирешкән бит. Хәерле булсын, матур кичләр, эшегездә зурдан зур уңышлар теләп калам дип. Башлана безнең чираттагы хәбәрбез, бик зур рәхмәт сезгә, Алинә. Без гаиләбез белән бакчага кайтып барабыз, Аллага шөкер, яллар җитте. Бүген ял итәбез, мунчага керәбез. Минем сәламнәрем, минем иң яхшы тормыш иптәшем Нур Исламыма, яраткан җимешләребезгә, балаларыбызга Әмирхан һәм Әминушкага. Сезне изелеп яраткан әнигез Алинә Газизова язып җибәргән шушы матур, җылы инде сүзләрне, җылы майгы бәйрәм сүзләрен дип әйтәс килә. Хәйле кич татар радиосы, Рамил Закировичка рәхмәт, бик зур тәмле иттереп, балык кыздырып бирде. Тәмле итеп ашап утырабыз, хатының довольны дип язып җибәргән Альмира исемле тыңлаучыбыз. Хәйле кич татар радиосы, сөйгән ярыма Мисбахов Илнарга зур-зур сәламнәр, Даниэр Хамилдан улыма да сәлам-сәлам. Хәйерле имен юллар безгә, армыш эшләп, чын күңелдән ял итеп кайтырга язсын. Илдирә, инде әлеге теләкләрне сезгә дә юллыйбыз. Хәйле кич татар радиосы, сәлам барлык радио тыңлаучыларга һәм мине авылга алып кайтучы ирем Николайга. Бәйрәм белән татар радиосы дигән Әлфинур, бик зур рәхмәт. Ирем Илханга күп-күп сәламнәр тормыш иптәшем Флюзәдән. Хәйле кич Кукмара районы Күкшел авылына кайтып барабыз, кызыннан авылга кайтучыларга хәерле юллар дип язган Флюзә. Менә бит якташларым да бар икән, исән имин генә кайтып җитегез, кадерле тыңлаучыларыбыз. Шул ук мизгелдә Алинә язды, ишеттек зур рәхмәт дигән, исән имин генә йөрегез, яме бәйрәмнәрегез инде хәерле булсын, бәйрәмнәр котлы булсын. Сәлам татар радиосы, якынлашып килүче бәйрәмнәр белән без сезне кайдан Казанга, нигә кунакка кайтып барабыз. Сәламнәрем минем яраткан алтын җимешем Маратка, кызым Сәфинәгә һәм улым Раянга дигәннәр. Менә бар кеше юлда, чыннан да исән мин йөрегез, хәерле юллар сезгә. Татар радиосы хәерле кешеләр, бүген безнең улыбыз Риназга 8 яш. Аны туган көне белән котлыйбыз, гомер юлың озын булсын, кояш нурын сибеп торсын, мәрхәмәтле булсын улым, яхты булсын синең юлың. Без сине бик яратабыз, әнең Флюзә һәм әтиең Райнур юллаганнар шушы котлау сүзләрен. Котлыйбыз сине 8 яшьлегең белән, Риназ. Хәерле кич, бүген дәрвишләр бистәсендә яшәүче Ганиева Рәзифа Мингалиевнаның туған күні. Рәзифа апай, сені түшен көңілден құтлыйбыз. Сенға ұзын ғұмыр, инде сау сәләмәт бул, яқыннарың, туғандарың гел яныңда болсын. Сен бізге бик керек, қадірлі құрметті яшарге ясын. Куркачыдан туғандарың гүзәл, Рамиль, Ралина, Ранель һәм апайың да қошыла бұл тілекләргә деп язып жібергендер. 8-91-72-308 қадірлі тыңлаушыларымыз дәвам итәбіз кешкі хотлайн тапшыруын.
1: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
2: Абан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
3: Төзүче ООО Акташ Инвестстрой. Проект декларациясе нашлыкта, донлыкта, сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.

Сәлем достым алмаз, неше хәлләрең дип башлана безнең чираттагы хәбәребез. Бик зур рәхмәт барысыда әйбәт Аллага шөкер. Менә инде сезнең хәбәрләрегезне укып утырам һәм сезнең булды яныгызда булган якыннарыгызны сөендерергә тырышам сезнең сәламнәр белән дип әйтәсе килә. Хәерле эш кичләре булсын, үзеңә бик зур рәхмәт һәм бәйрәм белән сине. Сезнең радионы яратып тыңлаучы Казан якларыннан Гүзәлия. Сәламнәремне Ширмешән районы Лашман авылында яшәүче туганнарга, дусларга, әти-әнигә кайнар сәлам. Хәерле эш көннәре, хәерле эш кичләре. Сезгә исәнлек, саулык, сезне яратып, Гүзәлия язган Казаннан. Менә бит нинди матур сәлам хәбәр дә килеп ирешкән безнең дип әйтәсе килә. Дәвам итәбез. Тагын нәрсә дип язасың?

0: Яш һәм зифа буйлы булып күренәсең килсә, үзеңнән күпкә өлкәнрәк һәм юанраклар янында йөр. Татар радиосында реклама.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая стейк пряный на кости барбекюшка 399 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Тиздән Корбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
3: Татар радиосы сезнең смартфоннарда, App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла, соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы, яхшы кәйф бездән башлана.
4: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
5: Күзлек һәм линзалар туйдырдымы? Омикронга килегез. Ерактан күрмисезме?
6: Омикронга әлбәттә.
5: Күз күремен яхшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумга 2 күзгә дә лазер коррекциясе ясатыргамы? Монысы да Омикрон.
7: Акция 2026 елның 31 маена кадәр дәвам итә.
5: Омикрон клиникасы Зенин урамы 1-нче йорт.
8: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиблә киңәшләшү сорала.
9: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204 00 10.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

Демек, шулай айтып, хотлайн тапшыруның әкренләп азагына да якынлаштык. Тик тәмамлар алдыннан әле укылмыйча калган хәбәрләрне дә яңгыратып узасы килә. Хәйле кичләр алмас Татар радиосы. Кайнар сәламнәремне Ирем Рөстәмгә, улым Рәсүлгә, Кукмара районы Күкшел, Сәрдек, Вахит авылларында яшәүче туганнарыма, кадерле күршеләремә, мине таныган дусларыма, танышларыма җибәреп калам. Авылдашым Флюзәнең сәламнәрен ишеттем, авылга исән сау кайтып җитсеннәр. Без иртәгә кайтабыз, Алла бирса дип язган барлык радио тыңлаучыларны җиңү көне белән котлыйм. Илләребез тиз арада танышланып, күкләребез аяз булсын. Амин. Салмачыдан Лилия Миннәхмәт кызы язып җибәргән шушы матур тәбрикләү сүзләрен кушылабыз инде. Әлеге якташларга булган сәламнәргә дә һәм әлбәттә инде җиңү көне котлауларына да. Хәйле кич Татар радиосы. Бүген Казан шәһәренә гомер итүче кадерле кызыбыз Алиса Валериевна Сәйдгәрәеваның дип укый башлаганмын. Гафу итегез, ачуланмагыш. Әллә кая менеп киткән бит кушынтам. Инде дөрес укымаганмын гомумән хәбәрен дип әйтәсез килә. Хәйле кич Татар радиосы. Бик матур алып барасыз. Сезне тыңлый-тыңлый Мамадыш районы Никиферова авылына кайтып барабыз дип дәвам итәбез. Безнең чираттагы хәбәребез. Хәйерле юллар безгә, уңышлар сезгә дип язган Валентина Анисимова. Инде бик зур рәхмәт Валентина, сезгә дә уңышлар, исән-имин генә кайтып җитегез. Хәйле кич минем яраткан Татар радиосы хезмәткәрләре. Кайнар сәламнәремне Чиста районы Яуширме авылында гомер итүче әтием Әсгать, әнием Мәрвәриягә җиткереп калам. Иртәгә күрешербез, Алла бирса. Көрәк белән бәрәңене әзерләп куегыз. Төпчек кызыгыз Лилия Шаллы шәһәреннән язган. Димәк, Лилия үзе генә кайтырга җыем. Бугай көрәкләрегез күбрәк булсын. Хәйле кичләр, Алабуга районы Иске Юраш авылында туып, хәзерге вакытта Яршалыда яшәүче сеңлем Хафизова Резидәне юбилей белән котлыйк. Аңа киләсе тормышында инде саулык, сәламәтлек, җан тынычлыгы, гаилә бәхете теләп, туганнары, апасы Азалия, агабысы Илсур. Рәхмәт сезгә, Татар радиосына Яршалыдан сәлам сезгә дип язган Илсур Хафизов. Әтнә районы Бәрәскә авылында яшәүче кадерле без Шухратны чын күңелдән туган көне белән котлыйбыз. Саулыгыңны, гомерең озын, киләчәгең яхты булсын. Сине яратып апаларың Мәшһүрә, Камилә абыең Бәхтияр исеменнән әниең Вәсилә язып җибәргән шушы котлау сүзләрен. Хәйле кичләр бар тамашачыларга, бар тыңлаучыларга, авылга әтиәнләргә кайтып баруыбыз. Минем җан кисәгем, Ирем Данисқа балаларыбыз Риана белән Рамазанга зур-зур сәламнәр. Мин сезне бик нык яратам дип язган тыңлаучыбыз һәр елшыга барган җиренә исән сау барып җитәргә язсын. Амин, амин әлбәттә. Мамадыш шәһәрендә РМ Агро предприятиесендә эшләүче комплектовка хезмәткәрләреннән күп сәлам дигәннәр, эшләрегез хәерле булсын. Амин. Һәм шушы мизгелдә әлеге сәламбез безнең ахыргы иде дип әйтәсе килә. Әкренләп инде үземнең эш вакытымны да шуның белән бер рәттән инде кичкә хатлап инде тәмамлыйбыз, кадерле тыңлаучыларыбыз. Сезнең белән мин Алмаз Нигманчанов идем. Сүзләрем күп түгел, тиздән ишетшергә насыйп булсын. Амин. Беренчедән, икенчедән инде Татар радиосына 25 яшь тула тиздән. Шуңа күрә Татар радиосы белән бәйле булган кызыклы хатирәләрегезне, кызыклы тарихларыгызны аудио форматта безгә Макс кушымтасына язып җибәрергә онытмагыз. Көтәбез инде тарихларны. Туплыйбыз. Пока-пока. Хуш-хуш. Хәерле кичләр, матур бәйрәмнәр белән тагын бер кат якынлашып килүче җиңү көне белән, Татар халкы.

0: Бу дөньяда Рәсәй халкын бөгеп салучы бер генә көч бар. Ул бәрәңге. Татар радиосында реклама.
1: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240 60 55.
2: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатно.
3: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык. Проточная 6-8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
4: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте, Yozel. Хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
5: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

Ромиль Закиров радионы гадатта иртәнге якта, балаларын бакчага илткәндә тыңлый булып чыкты. Татар радиосын халкыбызны телен саклап калуга зур өлешен керткәне өчен яратам дип сүз тотты җырчы. Радиодан үземне ишеткәндә үзем түгел, балалар кушылып җырлый. Улы кызым минем җырларны ишеткәч, синең радио дип атый татар радиосы. Элек хәтта татар радиосы диджее булырга хыялландым. Берничә тапкыр кастингларга да бардым, ләкин никтер килеп чыкмады дип бүлешә катнашучыбыз. Әле соң түгел, Рамиль. Без сине үзебезнең рәтләрдә көтеп калабыз. Һәм эфир киңлеген нәкъ менә әлеге мизгелдә сиңа тапшырабыз.

Алсу Фазлыева атнаның бүтін күнендә дә радионы машинада йөргәндә тыңлый. Үзебезнең җырларны радио дулкыннары аша ишеткәч, тавышны күбрәк ачып куям. Видеога төшереп, социаль челтәрләргә дә урнаштырырга мөмкинмен дип бүлешә җырчы. Шулай ук Алсу татар радиосын аеруча яратуына сызыклый. Иҗат юлымны башлап җибәргән, мөмкинлекләр биргән радио мул татар радиосы. Гөл креатив заманча булганы өчен дә үз итәмсезне дип елмая ул. Елмая һәм чираттагы матур композициясен безгә бүләк итә.

Радио ул бик кирәкле әйбер. Бигрәк тә үзең генә машинада йөргәндә дип тизеп китте Гүзәл Идрисова. Радио тыңларга, мотор җырларга кушылып, моңланырга, уйланып йөрергә бик яратам. Татар телен онытмасыннар, уеннарда катнашсыннар дип Илназ һәр вакыт балалар белән булганда Татар радиосын кабыза. 105 FM-ишлыгын бик яратабыз. Мең рәхмәт безнең җырларны куйганыгыз, халык белән элемтәне тотканыгыз өчен дип мотор сүзләр белән яңалыклы фикерен җырчы. Без исә шушы позитив нотада чираттагы мәхәббәтле җырга күчек җәмәгать. Димәк, Татар радиосы ишлыгында Илназ Бах һәм Гүзәл Идрисова.

Биринчи жырларымны халыкка нәкъ менә ул тыңлатты. Орша педагогика клиентында укыганда тулай тракта дустым Айрат татар радиосын һәр вакыт кушып куя торган иде. Без бер көнебезне дә яхшы кәйф дулкынынан башка үткәрмәдек. Шул вакытта, эх, җырчы булып минем дә җырларымны татар радиосы аша куйсыннар иде дип уйлый идем. Аллага шөкер, хыялым шынга ашты дип хатирәләрем барлый раяс. Хыялның шынга ашу тарихын ишеттек, хәзер чираттагы дәртле җырны тыңлыйк дуслар. Беренче урын.

Популяр жыршыларыбызның татар радиосы белән бәйле тарихларын белдек. Күннең кайсы йортысында һәм кайда радио тыңлаганнарын ачыкладык. Шәп татарча музыкаль композицияләр тыңладык һәм хит-парад катнашучыларын тиешле баскычлар буенча урнаштырдык. Димәк, бүгенге төп миссия үтәлде. Тапшыруыбызны тәмамлар вакытта килеп җиткән. Микрофон каршында мин Илүзә Касымова идем. Исән-сау булыйк, яратып һәм яратылып яшик.

0: суйдағы соғыштан соң шуны аңладым. Шампан шәрәбе шешәдә булганда башка катырақ бәрә икән. Татар радиосында реклама.
1: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
2: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илдән алып кайтырлар.
1: Ышанычлы мисалалар?
2: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны үзлә.
3: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
4: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Килегез, күрегез, карагыз.
6: Каркаслы мунчалар, дачи йыртлары салабыз. Алдан түләүсез сизибез. 7 көндә мунчалы һәм йыртлы итәбез. Бөтен Татарстан буенча эшлибез. Җәйгә кадәр иске бәяләрдән төзелешкә урын һәм көн бронлап белгерегез. Беренчеләрдән булып үз мунчагызда юыныгыз. Тулырак 208-0780 телефоны буенча.
7: Тиздән Корбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
8: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясенә цемент артыннан кил. 226-93-45. ООО Илман.
9: Фундамент нык булсын дисәң, киңәш түгел, Илман кирәк. Чөнки матур өй сүздән түгел, цементтан башлана. Илман 226-93-45.
10: 226-93-45.
11: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Дагыстан бетләре лизгинка кыен ишетүгә мәшине топтап битерде. Татар радиосында реклама.
1: Книтка VR. 8 ел бүтін ғойлы үшін көзіне шотландыра, әм кісәге соқмай тұрған кием жетіштіре. 50 мыңнан артық бәхетлі клиент біздің ғұрырлық. Ассортимент білән книтка сызық VR нұтта. Ру сайтында қозындағы франткам Excel-дегі кебітлерді тоныша аласыз.
2: Сеңа клиентлар керек ме? Яки кереклі қызметіні тез табарға тілейсің ме? Шешіліш бар. Арс қошымтасын аш. App Store яки Play Market-қа кіресің, Арс деп жазасың, һәм қошымтаны телефоныңа орнаштырасың. Бірнеше минутта профиль жасайсың, һәм өз бизнесіңді үстіресің. Арс барысы да бір орында. Хәзір үк қошыл.
3: Керама Марацци компаниясының Италия технологиялары буенча җитештерелгән керамогранит плиткалар һәм обойларын 30%-ка кадәр ташлама белән алырга элгер. Ремонтны аннан соңга калдырма. Керама Марацци белән бергә яңгар.
4: Акция 13 майга кадәр гамәлдә. Оферта түгел.
5: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков каз фермасында. Бер тәүлекле каз бабкәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч Ильинка авылы 8917 88-77-138.
6: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте дә. Йозыл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
7: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кайф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Студия без сагатларында кичке 9.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе ООО «Канавта-20».
6: 9 май көнне Қозанда язушан болатылы. Тіліне 12-13, күндіз 15 градусқа қатар жылы. Түньяқтан орташа тезлікті жейіл. Құрметлі радио тыңлаушылар, бүйік жиңу күні білән сізіні.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе ООО «Канавта-20».
7: Бар ярат юллар өчен машиналар һәм бар шәһәр ритмын яратучылар өчен Тенк нәкъ менә шундыйларның берсе. Кремльнең кичке утлары астында йөрү өчен, Миллениум күпере буйлап рәхәтләнеп бару өчен, Казан су янәшәсендәге юллар өчен Тенк шәһәрдә югалып калмый. Ул шәһәрнең бер өлешенә әверелә. Май ахырына кадәр КанАвтода Тенк автомобиленең махсус шартлар белән алырга өлгергез. Мәскәү урамы 20, Оренбург тракты 23-дә. Телефон 8843 230 30 30. Тенк. Синең шәһәрең. Синең маршрутың.

0: Шын яңалықлар, нашар яңалықлар. Татар радиосында реклама.
1: Татар радиосы сізнің смартфонларда. App Store яки Google Play-дан Татар радиосының мақсус қушымтасын орнаштыр. Бізні онлайн тыңла. Сұңғы яңалықлардан хабардар бол. Татар радиосы. Яхшы кейіп бізден башлана.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса күлем мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологиялар һәм масса күлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: қатын шәнішкіні түшіріп жіберейкен, демәк, төші келі. Мен түшірем екен, демәк, менім қолым дүріз жерден өсмей.
1: Татар радиосында реклама.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса көлем мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологиялар һәм масса көлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: Баса, яхшы җырлар бездә.
1: Миңа кичә син хыяллар дөньясында яшисең диделәр. Шут динозавр өстеннән йыгылып төшмәдем. Татар радиосында реклама.
2: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте дә. Йозыл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
3: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Берәр кешедән бәхет нәрсә ул дип сора. Һәм ул сиңа үзенә нәрсә җитмәгәнен әйтеп бирәчәк. Татар радиосында реклама.
2: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте дә. Языл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
3: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77 774 68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: радиосы. Яхшы жырлар бізде.
1: Бала шақта меңа бүтін үлкеннәр дә ақыллы кебек тоела иде. Ялгышканмын. Татар радиосында реклама.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Казаныбызда төнге сәгать 12 тулды.

Ел шетендә ята, ялгыз бер ит. Сагыш катыш, үпкә күзендә. Белдем икән, кирәксезгә калып, саргаясым, гомер көзендә.